på Spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att det som brukar normalt sett vara på Spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag.

sans doute à quoi il pense.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Edusu Genpo Rikitit Thai Mod Elle Sushi Welcome Tin 2พี่น้อง Rensorong Drotning Gotan 48 Tronhattan Ferredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, Thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!
2: Mm.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vid.

0: dansar. Sen på Royal vid Fifo-klocken, han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida allihop och

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

ni har ett program här som sänds på lördagar 15:30 varje vecka. Det heter Oldest but Goldest. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

0: Edusukenpo Riketit Taimot Elle Sushi Welcometin 2 Pinong Rensurong Drotning Gotan 41 Tronhetan Föredetta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med

0: rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Før dette, Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495.

0: Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

butiken på Överby köpcenter i Trollhättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vid.

0: sen på Royal vid five o'clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Hörar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop,

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till podden Klarsyn som görs av Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Vi håller på med en programserie där vi samlar några av våra medlemmar som har vana från lite olika kyrkor. Och så tar vi oss an olika saker som hör till ett kristet liv. I detta avsnitt får vi lyssna på ett samtal några av oss har om bön.
2: Ja, jag ska hälsa er varmt välkomna till den här lilla samtalsstunden vi ska ha tillsammans. Och medlemmar härifrån Synskadades förening Syskonbandet, som är en ekumenisk förening, vi ska prata just kring ekonomik, och ämnet idag är bön. Ska vi ha en liten presentationsrunda? Kanske, vilka som är här. Jag som pratar här heter Lena Johansson.
3: Och jag som sitter här är Anki Folke.
4: Och Tina Strömberg heter jag.
2: Ja, är det någon som känner sig ivrig att prata om hur den har i sin kyrka, hur man ber och på vilket sätt och så?
3: Det blir väldigt, på väldigt många olika sätt när det gäller, i mitt fall då. Dels är det så här att jag arbetar i en kyrka. Jag är diakon och leder ju många gudstjänster. Jag är diakon i en ekumeniakyrka. Och då ser bönen ut på ett sätt i gudstjänstsammanhangen där. Sen kan det se helt annorlunda ut när jag sitter hemma på min kammare och ber privat eller personligen, vad jag kallar för.
2: Ja, just det. Det är intressant det där med att be själv och be i kyrkan, om man känner sig fri i en kyrka. Eller om, hur, har ni i er kyrka så att ni ber spontanböner, eller har ni, om ni får den skriftligen som man läser, till exempel dagens bön som jag gör i min, är det den kyrkan jag går i?
3: Ja, det är inte så ofta fri bön i själva gudstjänstsammanhangen. Utan där är det ofta, det är så här att ekumeniakyrkan skickar ut förslag på böneämnen för varje söndag. Och då finns det en föreslagen formulering. I den kyrka jag arbetar, där visar vi upp den här formuleringen på ett, ja, som ett bildspel på väggen. Det projiceras så att församlingen kan se det här. På samma sätt så syns psalmtexter till exempel när vi sjunger tillsammans. Och jag brukar vara den som leder den här bönestunden och tar upp de här böneämnena. Men då brukar jag inte slaviskt följa exakt och säga precis så som det står. Men jag håller samma linje. Men den som kan läsa det här på skärmen då, på där framme, kan se samfundets formulering. Sen så brukar vi ofta i samband med det ha ljuständning i en ljusbärare, där man får gå fram och tända ett ljus från ett centrumljus, från Kristusljuset som vi kallar det, man tänder alltså från det här tjocka ljuset så att det blir en låga på sitt separata ljus som man sätter i staken. Och där är ju mer att människor står omkring det här och ber, ja, antingen lite mumlande för sig själv eller tyst i hjärtat. Det brukar inte vara någon direkt bön, spontan bön från bänkraderna så här, att någon häver upp sin röst och säger någonting att jag vill be Herre om detta och si och så. Utan det är mer en stilla stund.
2: Ja, det är en variant på det här med förbön som i min kyrka då, där jag säger min kyrka i Skäggetorp, där det är diakonen och vi gudstjänstvärdar som så att säga leder eller läser bönen, och så svarar församlingen om ni har bett det, och möter oss med kärlek till exempel. Så. Ja, det är en form av det ni har, fast vi har en annan.
3: Och det där är lite intressant, för den formen liknar ju mera Svenska kyrkans liturgi i samband med bön. För min man är aktiv i Svenska kyrkan, och när jag följer med honom dit då känner jag igen det här då, liksom att det är de som är gudstjänstvärdar, de läser då det som är den föreslagna dagens bön från en färdig formulering. Och sen så svarar församlingen, och den som leder brukar säga, hör, Herre, hör vår bön, tror jag det. Ja, nu minns jag inte riktigt, men så svarar församlingen och möter oss med kärlek.
2: Mm-hmm. Det är inget ni har i er kyrka, i ekumeniska kyrkor, eller det är inte så där alltså. För jag känner inte till just olika böneformer i kyrkorna, utan...
3: Det ser nog väldigt olika ut, tror jag, i den församling där jag arbetar i Katrineholm. Där är det inte på det sättet, men det finns ju lokala varianter av det. Det beror lite grann på vilka som är anställda och vilken form av bönekultur som kanske har satt sig i församlingen. Och, för det är ju det här med hur bönelivet ser ut, det formas ju mycket av de människor som utgör den här gemenskapen också.
4: Jo, men i kyrkan, nu är det ekumeniakyrkan jag också är med i och aktiv nu. Och det är väldigt blandat där, precis som det kan vara i ekumeniaförsamlingar just, eller alla kyrkor kan vara olika, men de har ju ändå sina olika tendenser. Och vi har ju nämnt om Svenska kyrkan står mer fasta form också när det gäller förbön. Och som du sa, Lena, det här med bön där man svarar och så. Den som läser och församlingen. Det händer i vår församling att det är de som använder det. För vi har mycket, liksom, många som tillhör eller kommer från olika kyrkliga bakgrunder och kultur, som det ju är i detta också. Men det är mycket beroende på vem som håller i gudstjänsten och så. Så att det händer att det är på det viset. Men det är också annars mycket spontan bön. Och med det menar jag att man formulerar sig själv. Eller läser en bön från någon bönebok eller så. Så det är blandat. Däremot har vi inte... När jag säger spontan bön var det just det att man ber utan att den är skriven. Men högt för församlingen. Men däremot har vi inte direkt att det är de som... Från bänkarna nämnde de innan, om man har det... Det har funnits, så det är mycket vilka individer som finns i församlingen. De finns inte kvar. Jag tänker specifikt på en som inte lever längre. Hon kunde ställa sig upp, eller vid stunden av förbön vid böneljus, för det har vi också, så som du nämnde, Anki, i bönestund. Och jag saknar det nu, för det gör det på något sätt. Hela gudstjänsten, tänker jag, är att vi gör den tillsammans. Det är inte en show framifrån. Så jag tyckte det gav en dimension av att vi är där tillsammans och kan uttrycka, även om det inte är planerat. Så det är så det är i det sammanhang jag är nu. Sen så kommer jag från... Alltså jag är uppvuxen i en pingstkyrka. Och där... är mitt minne i alla fall och min bild att det var aldrig skrivna böner eller svarande böner, utan att det är det är spontan, eller där man uttrycker i stunden, oavsett om det är för sig själv mumlande i bänken eller om det är framifrån liksom estraden. Så för mig var det väldigt främmande på ett sätt när jag var, eller det är klart jag hade besökt sammanhang där man läste böner, men det har tagit tid för mig att uppskatta det. För jag tyckte det var lite stelt, eller man ska säga. Så kan det väl inte vara, för det är inte så man pratar med människa. Då är det väl inte så man ska prata med Gud heller, var min känsla och tanke. Nu har jag väl vidgat så kan se mening med båda dera. Att det ibland är skönt att vila i en färdig bön. Och det var ju faktiskt något som Jesus också gjorde och lärde oss med vår fader.
3: Det är ganska intressant med just vår fader eller fader vår, vilken formulering man är van vid där. För det är ju som en mönsterbön, kan man säga. En slags förebild som då finns i en specifik formulering i vår bibeltext. Och där, i och med att det är en mönsterbön, så tänker jag att jag tror i alla fall, jag brukar tänka så, att Jesus har gett oss en form av input av hur man skulle kunna be. Att det här är sådana här teman. Att be om förlåtelse, att be om hjälp, att inte bli frestad av det som är ont, att tacka för det vi har tillgång till, att man har mat för dagen och att man ärar Gud. Alltså de här olika temana som finns med i den här färdigformulerade, att den kan ju kanske finnas där i en människas liv med precis samma teman som just Fader vårbönen tar upp, men med lite andra formuleringar som kanske landar väldigt tydligt i personligen i hjärtat hos den som ber.
2: Ja, jag tänker på Fader vår eller vår fader där, att man ber den egentligen, alltså jag vet inte hur man gör det i andra kyrkor, men att man ber den unisont och så, att man verkligen förstår vad man ber om, alltså att man, så det inte bara blir som ett ramsa eller ska.
4: Absolut, ja. Ja, men så har jag haft känslan, eller jag försöker aktivt, vad ska jag säga, ja, men det är ju att aktivt ta den riktningen också när man ber i grupp, där man får anpassa sig efter en rytm och så. Mm. Mm. Men för det är lätt att slinka in i det som du säger, Lena. Mm. Precis som en sång. Ja. Har ni tänkt på det? Ibland kan man ju sjunga en sång som man kan utan till, och så har man inte registrerat vad man sjungit, för Nej. Det bara går eller
2: så. Ja.
4: Och så kan det ju vara då på samma sätt med vår fader. Och det är väl lite det som blir, vad ska man säga, baksidan eller faran med om man bara ber med färdiga böner, tänker jag nu, men det kan finnas fler sidor och tankar om det, men jag tänker att det är väl möjligen det, att det kan bli ett rabblande.
2: Tänkte på Gud som haver också.
4: Ja, eller vad som helst. Nu har vi ju inte, nu kan inte vi uttala så mycket. Vi här som tre är ju inte inom den katolska kyrkan.
2: Nej.
4: Men där är det väl tradition, och vilket har en stark styrka förstås, som är radbandet. Anke, du kanske vet lite mer. Man ber väl en viss bön eller böner.
3: Ja, när det gäller katolska traditionen, då använder man ju ett radband som kallas för rosenkransen, där det finns omväxlande stora och små pärlor. Och vid varje stor pärla som man kommer till när man för det här radbandet mellan sina fingrar, så ber man Fader vår, eller vår fader. Och när man kommer till en liten pärla så ber man en bön som nästan, ja, mest ska jag väl kanske säga, nu kanske jag pratar om sånt jag inte har så här jättemycket kunskap om, men allra mest finns i katolska traditionen och i vissa högkyrkliga svenska kyrkliga traditioner, ska jag säga, så ber man en bön som heter Var hälsad Maria. Mm. Och det är ju liksom Jesu mor som man vänder sig till då och ber henne, eller vädjar till henne om förbön. Mm. Man ber liksom inte till henne som hon skulle vara ett gudaväsen, utan man ber henne om att hon ska be till Jesus för oss, på det sätt som man skulle be en vän här på jorden, be för mig, för nu har jag jobbat med det här, eller hjälp mig att tacka för det här, för nu är jag så glad över det här. Och det är klart att det, jag tänkte nog också så mycket för många, många år sedan, att oj, vad är det här för rabblande? Det blir en rabblande bön som för det här är att det återupprepas. Man sitter en lång stund och återupprepar.
4: Ja, det var det jag tänkte på.
3: Och återupprepar Helle Maria, eller Var hälsa Maria, som man säger nu. Helle Maria var en gammal översättning. Men samtidigt, jag har faktiskt bett så själv några gånger. Nu tillhör inte jag den traditionen, men jag tänker väldigt helkyrkligt, brukar jag kalla det, för att allting, alla sådana här bönehjälpmedel och olika tolkningar finns tillgängligt för oss alla att ta till, och det landar olika hos olika människor av oss. Och har man bett på det här sättet en stund, så blir det en slags, det blir som en slags meditation, kan man säga. Man kommer in i en lugn rytm, så att man ber i takt med ens egen andning. Det blir en trygghet, att visst blir det i början kan man kanske tycka att det blir ett rabblande, för man uttalar alla de här orden och man säger det igen och igen och igen. Men jag tänker på en annan Tina, du sa att du kommer från pingst från början. Och där finns det en liknande upprepande tendens som en del kanske skulle tycka, vad är det för babblande? Och det, just det här, liksom, man säger, kär Jesus, ja Jesus, kom till Jesus, kär Jesus. Att man upprepar Jesus namnet så här, va? Men det är också att komma in i en rytm, en slags trygghet, liksom, att man återupprepar sin frälsares namn. Det är bara att det är olika formuleringar, men jag tror effekten i hjärtat kan nog vara ungefär densamma för den som ber.
4: Ja, för vilken bön man än ägnar sig åt kan den ju faktiskt bli tom. Alltså ett rabblande, om man bara babblar på utan att det är så mycket, vad ska man säga, eftertanke.
2: Från hjärtat, eller?
4: Ja, att det kan bli en massa ord egentligen.
2: Ja, så det står ju i Bibeln med Jesus säger. Man ska inte bara babbla. Alltså, de här långa med massa ord, det räcker egentligen bara med... en enkel bön.
3: Jag tänker också ett annat babblande, om ni ska säga så. Nu säger jag det lite slarvigt, men jag menar inte negativt så. Men som kanske mera starkt förekommande också inom pingst och olika karismatiska inriktningar, men finns naturligtvis överallt, och jag själv är en del av det bönelivet. Och det är det här att be, det som man kallar att man ber i tungor. Att man ber, man får något som en form av bönespråk, och jag kan ju bara tala från mitt perspektiv då, att de ord som, och det nyttjar jag ju mera i min personliga bön, kanske när jag sitter hemma eller i väldigt små sammanhang där jag vet att vi är ganska intima vänner, så att säga, så att människor vet hur jag fungerar och sådär. Jag brukar inte släppa fram till lite större offentliga gudstjänster eller så. Men det språk som jag ber på, jag förstår inte själv vad det betyder. Det är liksom ingenting som jag heller sitter och hittar på ord, men jag förstår det inte. Men det enda som jag kan känna i mitt hjärta när jag ber så är att okej, nu ber jag till dig Gud, och jag säger någonting till dig som jag inte kan säga med mina vanliga svenska eller engelska ord eller vad jag nu än skulle ta till. Och det går direkt till dig, och det är fine, det är huvudsaken. Det går fram till dig och du vet vad det betyder.
2: Mm. Jätteintressant för det. Jag har inte det. Själv det. Det sättet, eller jag har inte.
4: Att du inte provat att be det tungorna, man kallar tunga.
2: Och det har jag nog inte fått som gåva heller, jag vet inte. Eller om man kan få det rätt, så där upp och ner.
4: Nej, det är en gåta, men liksom, nej. Det är ju olika traditioner, om man säger att det är något man får, eller om det är något man övar, eller om det är något man inte har. Det står väl som en av gåvorna, nådegåvorna i för sig. Och det var något som... alltså eftersom jag då var van vid det, en sån kontext där man talar i tungor, så var det också något jag gjorde och gör ibland för mig själv bara. Men jag kom i en period, och jag är inte helt över den, alltså där jag blev tveksam, ja men är det här på riktigt eller är det ett påhitt från mig? För jag vill inte hålla på och babbla något konstigt fejkat tungotal liksom. Nej. Så då låter jag bli istället. Men något som faktiskt liksom fick mig att slappna av och befrias därifrån var, nu kommer jag inte ihåg vad jag hörde ifrån och exakt formulering, men det var någonstans på något jag lyssnade på som uttryckte att ja, men den personen såg det som att det är ett slags joller inför Gud. Och det blev en befrielse för mig, och jag tänker, vill komma ihåg det nu, att så kan jag ju se det. Alltså jag tror att Gud känner mig, känner vad jag säger, hör mina tankar, mina böner, oavsett om de uttalas liksom, så det går att höra med öronen eller hjärtat och så vidare, och vet vad jag behöver, vad jag längtar efter innan jag formulerat det och så vidare. Då kanske det gör inget om det är, det är väldigt dåligt i radio, jag citattecken, men jag säger det. Och ännu mer bland oss som inte ser, så är det också väldigt. Men inom citattecken, fejkat eller inte, liksom, det kanske inte är så viktigt när det är den bön jag uttrycker för mig själv, den typen av tungotal. antingen är det ett andens liksom språk, ett riktigt språk som faktiskt kommer till mig som jag uttrycker, eller så är det inte det, men då är det ett slags joller inför Gud när jag själv inte hittar orden eller uttrycker mig med ord. Ja, det tänker jag att det är också okej. Okay. Då kan man ju tänka att det är ett babbel, men eller är det att på något sätt ändå vara och prata med Gud, ja, som en bebis pratar med sin förälder som ett joller.
2: Ja. Jag tänker på det, nu är det väl inte riktigt den här grejen, men jag säger den ändå. Men när man, en gång när jag bad sådär innerligt, då kände jag hur liksom kroppen lämnade mig. Det var alltså, lyftes upp en bit, tyckte jag. Och då menar jag med det att då har han i alla fall hört, alltså, det är så här, från hjärtat, bönen ändå, men ja. Så att, bordsbön och aftonbön också. Mm. Det är lite som att, ja, inte profetera, det väl åt dig, men jag ber bordsbön i matsalen där jag bor nu, så alla hör, nästan i alla fall.
4: Aha.
2: Mm. Och då, ja, då visar jag att jag tror och så. Och så.
4: Mm. Ja, du bor ju i ett kollektiv, så ja. Ni är väl många där. Och,
2: ja.
4: Men var liksom starkt av det? Det är ju verkligen ett vittnesbörd.
2: Ja, då kan man använda bönen som så också.
4: Mm. Hur gör du, vad ber du då liksom, på vilket sätt?
2: Nej, jag säger bara det kort. Gode Gud vill signa maten, amen.
4: Ja, där jag. Du sitter liksom.
2: Ja.
4: Fint.
3: Mm. Bordsbön har växt fram för oss också hemma. Mm. Vi gjorde inte det så mycket förr då. Jag har mina rötter i en ganska högkyrklig, svensk kyrklig tradition, och där var det alltid bordsbön i samband med kyrkfikat. Och det är ju inte så vanligt i andra kyrkor, har jag märkt. Jag tror inte jag har varit med om det någon gång.
4: Ja, vi har pratat om att vi skulle vilja det, och sen så har det liksom inte blivit initiativ.
3: Men hemma, även då efter att jag blev kristen som tonåring, så bad jag kanske inte direkt bordsbön. Det var en sån här, ja, jag hade inte kommit in mig riktigt med det. Jag hade inte den traditionen med mig på det sättet. Men sen min man och jag då, under de sista åren här, så har det växt fram hos oss att nu brukar vi göra det. Och alltså, jag har nog inte varit så frimodigt jag gjort det på restaurang eller någonting sådant. Jag tänkte på en i en offentlig sammanhang, så det var ett jättefint vittnesbörd av dig, Lena, tycker jag.
2: Mm.
4: Jag hade fått reaktioner på något sätt.
2: Nej, jag sa den ska jag be här.
4: Ja, ingen som misstyckte.
2: Nej,
4: så.
2: Nej.
3: Mm. När det gäller att be privat eller i hemmet då, enskilt, så har jag en annan sån här sak som, det vet jag inte hur många som gör, men det har landat hos mig, för att jag brukar skriva böner. Och nu menar jag inte liksom skriva böner som sedan andra läser upp så, utan jag skriver brev till Gud.
2: Ja,
3: jag ber i form av skrift, eller jag ska uttrycka det.
2: Det är ju det. Då kanske man får mer sagt, vad ska man säga. Eller det man inte kan uttrycka, det kanske man kan skriva liksom.
4: Mm. Det går ju också att gå tillbaka på ett annat sätt och se hur gick det med det här. Det blev så konkret nedskrivet, eller hur?
3: Mm.
4: Eller är det något du går tillbaka till eller inte då?
3: Det kan jag göra. Jag har ju en anteckningar som jag går tillbaka till. Jag sparar de här bönerna. Och också kunna se över årens gång att mina formuleringar kanske har förändrats, så då kan jag se så här teman också, att i vissa perioder har jag tackat väldigt mycket för vissa saker som jag kanske inte tänkt på förut och sådana saker, eller att något som verkar vara väldigt jobbigt som jag ville ta upp väldigt ofta, och nej men det är inte så tungt nu och så att det blir nästan lite som en slags dagboksanteckningar, men i böneform.
2: Ja, det kanske finns mer att prata om här, men det hinner vi inte, för tiden har sagt att vi ska sluta nu. Ja, ska vi be en slutbön, vad ska man säga? Avslutningsbön.
4: Ja.
3: Jag tänker på en bön som vi ber i Mariakyrkan när jag arbetar varje söndag. Och ibland kallas den för scoutbönen. Den ber församlingen i unisont varje söndag. Käre far i himmelen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt. Göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Ja, hej alla glada 05203401. Ring och önska lyssnare och ringare. Välkomna till programmet. Och det är Bodil Fra som svarar i telefonen när du ringer 05203401. Och har lite hälsningar. Kanske har du någonting som heter Ingrid eller Inger. För det har namnsdag idag. Men det går bra att hälsa till andra också, är klart. Och sen sätter du då Jonas Karlsson, vår tekniker i arbete, när du har berättat för Bodil vad du vill höra för musik, som vi också får lyssna till. Och jag heter då Barbro Åkerblad. Och det är någon som har gjort det här, ringt. Och då hälsar jag någon välkommen där.
1: Ja, hallå, Barbro Andreas.
0: Hej, det var Göteborg som anropar. Trevligt.
1: Ja, jag precis. Jag tänkte, jag tänkte att det ska vara tidig idag nu.
0: Ja, just det. Vad har du för väder där nere då?
1: Jag vet inte exakt vad det är idag, men...
0: Inget ösregn och åska och grejer.
1: Ja, det har varit lite regn. Igår regnade som idag, men...
0: Det är lite kallt ute, men solen sken här i Trollhättan idag.
1: Åh, vad härligt.
0: Och du har lite hälsningar.
1: Ja, jag ska hälsa till Ante då, som är lite sjuk och försikt och så. Och så hälsa till Morris här och hälsa till Minette och till er i studion och alla som lyssnar på programmet och till Erik Bondersson och Majsan och ni som gör sig ganska och så. Så att
0: det låter bra. Det var ju kul att du uppmärksammade att vi grattade din kompis där för 3 veckor sedan där.
1: Ja, precis.
0: Vi kunde ju inte göra det precis efter du hade ringt, men det kom ju så småningom.
1: Det kom så småningom, absolut.
0: Det låter bra. Och vi ska få lyssna till något här. Har du...
1: Det var allt, Sonja Aldén.
0: Ja, då gör vi det. Och tackar så mycket för att du ringde.
1: Ja, tackar.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Ja, nu har vi mer som har ringt. Välkommen.
1: Ja, detta är Barbro den andra.
0: Ja, vad trevligt.
1: Jag vill höra på önskan av Vincent, han som bestämmer låtarna här.
0: Ja.
1: Maria Magdalena och Lena Philipsson.
0: Mm. Och den har de tagit fram.
1: Ja, och då ska jag hälsa till Vincent och Juni.
0: Ja.
1: Deras mamma är i New York nu.
0: Oj, trevligt.
1: Så jag får ta hand om dem lite.
0: Mm.
1: Sen barnbarnen Hugo och Tuva. Och Hampus också. I Ulricehamn. Och väninnorna Monica Rundberg, Ingvar Hammar och Steven Hallander.
0: Ja, det är härligt du har dina kontakter kvar här.
1: Ja, då vi åkte hit idag på morgonen.
0: Jaha, du. Då var
1: klockan
0: det...
1: 5.
0: Oj!
1: Ja, så vi har inte sovit så mycket i natt, men jag har sovit lite nu.
0: Ja, det är gott. Det är väldigt skönt att kunna krypa ner några minuter där.
1: Ja.
0: När den har möjlighet. Ja. Men då lyssnar vi till Lena Philipsson.
1: Ja, tack.
0: Mm. Och tack så mycket för att du ringde och har det riktigt gott där borta.
1: Ja.
0: Mm. Till Lena Philipsson.
1: Ja, tack.
0: Mm. Och tack så mycket för att du ringde och har det riktigt gott där borta.
1: Ja.

0: Där slutade den. Och nu har Bodil kommit in här och har en liten hälsning.
1: Ja, jag ska hälsa ifrån Inga Dahlin. Och hon hälsar till Berit och så till Ulla och så alla som hon känner. Och så till oss i radion som arbetar och sliter här, sa hon också. Det var väl snällt sagt.
0: Du är härlig, Inga. Ja, det är ju tack vare att ni ringer så att vi inte behöver slita så mycket, utan att det är ni som hjälper oss att göra programmet. Så tack så mycket och ha det så gott. Så lyssnar vi på din önskan.

0: Och där tonade Springsteen och My Hometown ut. Och nu har jag något mer på telefonen.
1: Hej, det var Minette här.
0: Nu var det Minette, ja.
1: Jag kommer att tänka på när hon hade önskat den låten, att nu får ju han, som jag aldrig kommer ihåg namnet på, önska en annan låt. Så. För det, han önskar ju sig övervägande Boomspring.
0: Ja, det är ju så. Det är ju framförallt en annan person som ofta önskar den, så jag var så inställd på att det var han som ringde. Så det var lite roligt att det var Inga istället. Men ja, du har lite hälsningar, Minette.
1: Ja, jag får hälsa till Erik och till Andreas Hedelå och så till Majsan och så Ines Hansson och Siv och Stella Linde och så till alla er på Ring och Önska som brukar svara på telefonen. Mm. Och så kan jag ju hälsa till alla Ingrid och Ingrid också i så fall.
0: Ja. Det är nog många som har namnsdag idag.
1: Ja, jag hade en massa personer att gratta idag på Facebook i alla fall.
0: Jaha, ja.
1: Så vi får väl hoppas att de ser att jag har skrivit i alla fall.
0: Just det.
1: Mm. Och tack och lov inte för att jag har varit ute än, men äntligen, det regnar inte idag i alla fall.
0: Nej, det var lite kallt. Men solen sken, så det var så gott.
1: Ja, alltså jag var genombröt i år. Det var som att hoppa i sjön med regnkläderna på. Så jag är bara glad att jag ska bara på en promenad upp till sist och sen hem. Så imorgon så blir det mer ute. Grejer höll på sig.
0: Jo.
1: Men
0: du kan berätta.
1: Just det. Jag vet ju inte om det blir rätt låt, men Petra King och King tror jag jag önskar i alla fall.
0: King of the Kings.
1: Mm. Ja.
0: Men vi lyssnar på det. Önskar dig.
1: Vaknar lite.
0: Ja, just det. Vi önskar dig en bra dag. Ha det så riktigt gott.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Den var kort och koncist, som de säger. Nu har vi någon som har ringt, men det är inte riktigt klart än. Och då kan jag berätta att det är, vi är så tacksamma att det blir Britta Lundqvist-stiftelsen som sponsrar vårt program. Och det är Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd som vi sänder på. Och sen så är det ju så att man kan gå in och lyssna på repris på söndag klockan 18. Men då går det givetvis inte att ringa, utan då lyssnar man på reprisen. Och så kan man ju gå in även på www.radiotrollhattan och lyssna på det här i efterskott. Och det är ju det som är roligt, att det går att lyssna även om man inte bor här, utan man kan lyssna på datorn. Men nu var det klart med samtalet, så vem får jag hälsa välkommen nu?
1: Hej på dig, det här är Roland Sandemyr igen.
0: Ja, hej och välkommen.
1: Hej. Jo, jag önskar att det låter lite Willy John med Peter i Mark.
0: Ja, det låter väl trevligt.
1: Och så ska jag hälsa till Bertil i stället. Han vet vilken Bertil jag menar.
0: Ja.
1: Och Susanne och Ingmar, Ingmar i stället. Och Maus och Maria Hallman i Limmared. Och Anders Wallman och Maria på Gotland.
0: Mm.
1: Och så önskar jag hälsa till Erik Bundesson med familj också. Och hälsa till alla er i studion och de som lyssnar på programmet. Att de får en trevlig helg nu. Det är helg snart här nu, så att det får en skön helg. Det blir lite sol här idag, så kanske det blir en solig helg kanske.
0: Jag kan ju hoppas på det.
1: Jag hoppas på det.
0: Ja, det var så skönt idag när solen sken när jag åkte hit.
1: Ja, jätteskönt när solen kommer, för igår regnade massor. Så att, i alla fall där jag var.
0: Ja, så är det. Men vi önskar er en bra helg också. Och så lyssnar vi på Peter Lemark.
1: Detsamma. Ha det så bra. Hej då. Hej.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Nu har vi en telefon på gång här, men vi ska, det var inte riktigt klart, så jag tänkte jag skulle göra lite reklam. Och det är lite grann om vad för program vi har mer här. Och då är det ju, det kommer ju skivor till lunch här så småningom. Och så kommer det här med årstiderna. Klockan 17.30 till 18.30. Årstidsväder. Och så är det dansbandsdags och Billy och jag. Men gudstjänsten på söndag, den kommer ifrån Romele, eller Upphärad där nere. Och då är den klockan 10. Så att ni vet att det är bäst att sätta på den klockan 10. Om ni vill lyssna på den. Och då får vi se vem som har ringt nu. Välkommen.
1: Hej, det är Berit Gustafsson.
0: Välkommen, välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag har önskat Jan Sparring.
0: Ja.
1: Låt oss alla en gång möta.
0: Ja, du.
1: Det var länge sedan vi hörde honom.
0: Ja, det är lite roligt för vi tog fram en annan sång idag med Jan Sparring som vi har på väntelista, så att säga.
1: Jaha, ja.
0: Det var ju kul att du hann före.
1: Ja. Ja, det kanske inte är samma.
0: Nej, det var inte samma.
1: Nej.
0: Men det är ju roligt att det är flera vi som tänker på Jan Sparring.
1: Ja.
0: Så att säga.
1: Så önskar jag, hälsar jag till Ulla.
0: Mm.
1: Inga.
0: Ja.
1: Och alla er där.
0: Ja. Och tack för alla hälsningar du skickar till mig. Det är så trevligt, ja, när jag hör, ja, det.
1: Mm. Men nu är du där, så nu kan du få den direkt.
0: Ja, trevligt. Det är roligt.
1: Ja, det säger vi.
0: Det gör vi. Tack ska du ha. Och ha en gott.
1: Hej.

0: Ja, det var en telefon här förut, men jag vet inte riktigt. Har vi någon på tråden? Är det någon som är klar? Det verkar inte så. Så att då tar jag fram, nu ska vi se. Jag sitter ju inne i en liten bur och så sitter ju Jonas och Bodil utanför. Och jag ser ju då när de lyfter luren och nu stänger hon av, så det kan vara så. Har vi något samtal? Hallå, hallå? Nej. Nu reser hon sig upp, så då kommer hon in. Och då väntar vi så att hon får läsa upp hälsningen som hon har ifrån någon av er som har ringt. Och nu kommer hon här. Får vi se. Ja, vad har du att berätta nu?
1: Ja, nu ska jag hälsa ifrån Siv Linder. Och hon vill höra, nej hon vill inte höra, hon vill hälsa till Siv Andersson och Minette Norvall. Och så vill hon höra, vad sa du?
0: Kan det vara med Donald Bergagård?
1: Med Donald Bergagård,
0: min
1: ja.
0: Min kung och jag.
1: Min kung och jag.
0: Då lyssnar vi på den.

0: Ja, nu har jag mer. Jag får hälsa välkommen.
1: Ja, det var den gamla tvinna från Kronogården som du brukar säga.
0: Ja.
1: Ja, hej. God morgon på förmiddagen.
0: Trevligt att du ringde idag.
1: Ja, och jag önskar dig väl utav flera årstider.
0: Har du någon hälsning eller tycker du?
1: Årstiderna utav Vivaldi, så kanske man ska säga.
0: Ja, just det. Det är fyra årstiderna.
1: Ja, det var ju sånt busväder igår, så det regnade katt och hund igår.
0: Ja.
1: Och idag är det ju solsken, så att jag tycker passar bra med Vivaldi idag.
0: Just det, det gjorde du rätt i. Vad kul att du ringde, och då tackar vi för det och så önskar vi dig en bra helg.
1: Ja, och så får du hälsa till dem du känner och jag hälsar till dem jag känner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tina från Kronogården var detta som hälsade.
1: Ja, precis.
0: För du har det så bra.
1: Tack, hej.
0: Tack och hej.

Ja, det var Vivaldi. Nu är det ledigt på telefonen 0520 34001. Och medan vi väntar på att just du som kanske aldrig har ringt förut vågar ringa. Du kanske har någon Ingrid eller Inger som du vill uppmärksamma idag på deras namnsdag. Eller någon annan som du tänker på. Men vi ber att Jonas och Bodil fixar något annat medan vi väntar på att du ska ringa.

Ja, det är fortfarande ledigt på telefonen. Så att passa på, det är några minuter kvar. Lite över 10 till och med, så att vi hinner ju ett par till. Och i helgen nu så är ju texterna, han alltså tacksägelse. Och jag har tagit fram, eller Jonas har tagit fram en psalm 23 som är föreslagen till söndagens texter. Så vi lyssnar på den.

Ja, är det någon mer som vill slå 0520 340 001, så är ni väldigt välkomna att ringa. När vi stod och tittade på programmet, eller här, Jonas och jag, vi letade fram de här sångerna, så tänkte inte jag på denna salmen, men så blev det så ändå, men den passade ju väldigt bra. Det är så att man såg ett torkeselin och då trodde jag att det var den som jag hade önskat. Men nu lyssnar vi i alla fall till en som heter Fredens vita duva.

Ja, så var det. Fredens vita duva heter den sången. Och det är fortfarande ledigt några minuter på telefonen. Så vi tar väl och hör på kanske John Sparring där som vi hade funderingar på också.

Ja, vi sa det här idag när vi, eller jag tänkte när jag gick hit idag att det var ju solskensdags. För nu har det regnat några dygn och idag så sken solen igen. Vi närmar oss klockan 11 där vårt program ska vara slut. Men jag tar väl fram min sångbok och så läser jag som jag brukar göra på fredagarna där ibland. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud Fader själv, han accepterar dig ändå, och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Och det här programmet har vi då sänt på Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd. Och nästa fredag så är det Erik som sitter här och pratar med er och spelar och pratar. Ja. Om det blir Thomas kanske då som svarar i telefonen förmodligen. Men jag tackar för idag. Och tackar Bodil och Jonas för gott samarbete. Det är ju så att vi behövs. Vi hjälps åt. Det är så som vi så sjöng också, att vi behöver varandra. Och jag tror att vi slutar där. Ha det nu riktigt.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: du suken på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant. Drottninggatan 41 Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar. Tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: från faror på färden, det är för sjömannen givet.
1: Hej gubbar, vad är det vi har sagt till er? Jo, att vi...

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

bodde i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som är.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunen.
1: Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

tvättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Edusu Genpo Rikatit Taimot Elle Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensorong Drotning Ko Tan 48 Trondhættan Föredetta Golden Flower Rensorong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör vår entré. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja.

0: sen på Royal Beef och klocka. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop. Och

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Ja, välkomna igen hit till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. Men valet 2026, det är över nu. Och här i studion så sitter idag vår statsdirektör Johan Bengtsson. Och vid spakarna är det Thomas Nilsson som rattar ut det här. Och musikproducent är Jonas Karlsson, minsann. Och ja, jag heter Anders Kassberg, precis som tidigare. Ni ska vara varmt välkomna hit. Vi kommer att ha en liten pratstund med Johan Bengtsson och vi kommer att diskutera en och annan Trollhättefråga också, och ni ska få reda på mycket, mycket mer. Välkommen Johan.
1: Tack så mycket.
0: Du har tagit dig hit. Nu är det, när vi spelar in det här, är bara torsdag, men när vi sänder det här så är det fredag eftermiddag mitt i rusningstiden. Ja. Och det brukar vara väldigt bra. Vi brukar få en 5000 lyssnare ungefär. Mm. Det är inte så tokigt.
1: Nej, det är bra.
0: Ja. Ja. Men du har fler kanske, för du har fixat en ny tidning helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, den har kommit ut till alla hushåll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi fick se det, magasin ja. Trollhättan, och där har du skrivit ledaren.
1: Där har jag skrivit en ledare.
0: Ja.
1: Det händer mycket i Trollhättan.
0: Ja, det gör det. Ja. Hur känns det att bli tidningsutgivare helt plötsligt?
1: Jo, nej, men det känns bra.
0: Ja.
1: Det gör det. Och det är ju ett sätt för oss att nå ut. Vi lägger ut mycket på sociala medier och så, men vi märker ju ganska tydligt att det blir, vi syns inte, vi försvinner väldigt ofta med det vi vill berätta för Trollhätteborna. Jag tror inte att Metas, de här algoritmerna bakom deras, vad som ska synas och inte, att det är inte gjort för Trollhättan helt enkelt.
0: Det kanske det inte är.
1: Nej. Nej, utan de ställer in det på andra. Så tänker jag, hur ska vi då nå ut till Trollhättan? Jo, men då börjar vi tänka på att man kanske ska skicka hem en tidning till alla Trollhätteborna och berätta vad vi gör. Och det, ja, vi har fått mycket positivt kring det.
0: Ja, det är roligt. Och nu är ju det här i papper, så länge man behåller tidningen så har man den ju. Det här med på olika såna här digitala medier, det blupp säger det, så är det försvunnet, och så är någonting annat där istället, och sen är det omöjligt att hitta i den stora högen utav allting som svämmar över.
1: Ja, och vi tror att, alltså just att i dagens läge att få hem någonting i brevlådan, att det känns lite exklusivt så.
0: Ja. Ja, det är ju inte dåligt papper, eller det är tjockt och fint papper och i färg. Men ska den här konkurrera, eller läggs rent av Stadsporten ner?
1: Nej, Stadsporten är ju en intern tidning för våra anställda. Ja. Och det här blir ju med externa perspektivet då, att berätta för Trollhätteborna vad vi faktiskt gör. Delar av det, för det händer ju mycket mer än det som står där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Men du har fått plats redan i det här numret med både tjejer på Kronogården, och du har med vidareutvecklingen på Vårvik, och du har med en gummifabrik.
1: Ja.
0: Har vi Norrbit. Fått efter Saab?
1: Ja, precis.
0: Det är bara däcken kvar alltså.
1: Ja, det blir så. Men den fabriken, Bon Orbit, är ju stor industri, och är det 100 000 ton de ska ta hand om, och liksom fragmentera ut alla olika delar av däcket för att kunna återvinna. Så det är en jättebra industri.
0: Idag är ju ett däck inte bara gummi.
1: Nej.
0: Det är ju väldigt mycket annat.
1: Det är mycket annat. Ja.
0: Du, det står faktiskt att det här är nummer ett, fast det står på insidan.
1: Ja.
0: När kommer nummer två?
1: Ja, vi pratar lite om det nu. Och vi vet inte riktigt. Vi har sagt att kanske två eller fyra gånger per år, men för att liksom, informationen ska vara aktuell och så vidare, så tror jag att nästa nummer kommer i början av nästa år.
0: Ja.
1: Skulle jag gissa på. Sen skulle man ju vilja ge ut av ofta, men det kostar en liten slant.
0: Ja, det gör det ju. Och ni har inte så mycket reklam heller.
1: Nej, vi har ju inte det än. Det kanske vi kan få in.
0: Ja, det kanske går.
1: Ja.
0: Och bekostar kommunen med reklam. Ja, går det?
1: Nej.
0: Nej. Så säger Johan Bengtsson, han är stadsdirektör här i Trollhättan minsann, och sen ska vi också prata med honom om hur länge han har varit det och varför han blev det. Nu tar vi emellan Freddy Cannon. Varsågoda.

0: Ja, det var alltså Freddy Cannon med Tallahassee Lassie. Ja, det var ju ett tag sedan den var aktuell. Men det är roligt. Men nu är faktiskt Johan Bengtsson aktuell. Du är stadsdirektör och det har du inte varit så himla länge.
1: Nej, men formellt blev jag det sen årsskiftet ungefär. Och sen var jag tillförordnad sen i mars förra året. Så ja, 1,5 år har jag varit i den här rollen.
0: Men innan det så var du ändå förvaltningschef.
1: Ja, det var jag. Och jag var samhällsbyggnadschef och började här 2014.
0: Ja, det är ju ett litet tag sedan.
1: Det är ett litet tag sedan. Det har blivit länge. Innan så var jag en sån här hoppetussa. Jag bytte jobb ganska ofta, men nu har jag blivit kvar här.
0: Ja, ja, det ser man. Men är du från Trollhättan?
1: Ja, jag är uppvuxen i Trollhättan på Kaggetorp.
0: Jaha, minsann.
1: Jajamän.
0: En gång i tiden bodde jag på Ljungvägen.
1: Ja, det är ju nära då.
0: Borta.
1: Ja, vi träffar.
0: Ja, minsann. Och då gick du i skola i Trollhättan?
1: Ja, jag gick på först Avra och sen Lyrfågen och sen gick jag på Magnus Åbergs gymnasiet nu. Elektriker.
0: Ja.
1: Jag hade en dröm om att bli, jag höll på mycket med musik förr, så jag hade en dröm om att bli ljudtekniker, som Thomas här kanske. Så jag tror jag har varit i den här studion med Edvin Jänk och spelat in förr i tiden, någonstans här. Men i alla fall, och då var man tvungen att gå el och tele, heter det, ett år. Och sen andra året så fick man söka in till ljudteknikerutbildning i Piteå.
0: Och det var en stycke bort.
1: Ja, och det var jag ju beredd, och jag älskade ljud och så. Men då när jag skulle söka in där så la de ner den utbildningen. Så jag fick gå färdigt elektriker. Och jag var ingen vidare elektriker.
0: Så blev det.
1: Ja, så blev det.
0: Jaha, det ser man.
1: Och sen körde jag sopor.
0: Jaha, det är med. Mm. Ja. På, här i Trollhättan.
1: Ja, jag var på renhållningen.
0: Ja, det ser man. Ja, Stavelskolan, ja, där gick jag också. Och sen i Lyfågeln. Men sen hamnade jag på det som då hette Lärverket.
1: Ja.
0: Realskola och sen Lärverket gymnasiet då.
1: Ja.
0: Så det,
1: det är en bra bakgrund.
0: Ja, jag kom hit när jag var 9,5. Så att jag är ju inte född här. Men alldeles första året så fanns det knappt några skolor i Trollhättan. Så att då var det en källarlokal nere på Kavlegatan. Längst bort mot järnvägen till där. Då fick jag gå i en av källarlokalerna. Men sen blev jag förflyttad till Staver, minsann.
1: Ja.
0: Det ser man.
1: Ja.
0: Ja, men då har du en väldigt äkta Trollhättebakgrund. Så egentligen så är det ju inte så konstigt att du är statsdirektör här då.
1: Ja, det är väl konstigt i för sig. Jag vet faktiskt inte. Men jag har ju hjärtat klappar ju för Trollhättan. Mm. Och just i den här rollen så är det ju väldigt roligt att få jobba i sin hemkommun. Mm. Och försöka, när man gör så gott man kan för att Trollhättan ska utvecklas och invånarna ska ha det bra här. Så det blir mycket hjärta när man kommer härifrån. Det måste jag säga, det är skillnad. Jag har jobbat i andra kommuner.
0: Jaha, det har du också.
1: Ja, jag har varit i Mellerud och Lysekil och lite sådär som förvaltningschef. Men då, det blir inte att man har med sig hjärtat på samma sätt. Utan då åker man dit och så gör man ett bra jobb och sen åker man hem.
0: Ja, det ser man. Jaha, så under tiden bodde du i Trollhättan fast du arbetar på...
1: Jag har ju bott i Vänersborg i 18 år. Ja, men nu har jag flyttat tillbaka till Trollhättan.
0: Men inte till Kaggetorp.
1: Nej, men Stavre.
0: Ja, men sant. Det är ju inte så långt bort.
1: Nej.
0: Hur känns det då att bli chef för sina forna arbetskamrater? För som förvaltningschef så hade du flera kollegor och du hade folk i förvaltningen. Och nu är du högste chef för alltihopa.
1: Jag vet. Ja, det kan vara svårt, men just det här jobbet så tycker jag att de har varit väldigt fina och stöttat i det här. Jag har inte upplevt några problem den här gången, men jag har gjort det för när jag var 24-25, när jag blev chef för första gången, så blev jag det på Tekniska Verken, hette det då, inom staden här. Och då blev jag transportchef när jag var 24-25 år. Jag tog över efter en som hette Bruno. Bruno Andersson hette han. Han hade varit det så länge. Och jag hade själv jobbat inom Tekniska Verken och kört lastbil och så. Så då blev jag också första gången chef för mina gamla kollegor. Och då var det ju vissa av de här som var chaufförer på den. Bruno Andersson hette han. Han hade varit det så länge. Och jag hade själv jobbat inom Tekniska Verken och kört lastbil och så. Så då blev jag också första gången chef för mina gamla kollegor. Och då var

0: Både på förvaltningen och ute på åtminstone ett par av skolorna.
1: Ja, det har det varit. Det är ju ett väldigt brett uppdrag när man har den tjänsten som jag har. Och det är så mycket verksamhet. Och det är klart, jag får ju liksom styra mitt fokus dit där det behövs. Och nu har det behövts att titta på skolan och se till att barnen får en så bra skolgång som möjligt. Det är väl det viktigaste området jag har, skulle jag vilja säga, barnen.
0: Så. Ja, det är ju nästa generation.
1: Ja, det är, ja.
0: Och Trollhättan växer, men inte alls så mycket som planen var, eller som liksom målet var en gång i tiden.
1: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Samtidigt så tror vi tror mycket på Trollhättan. Får vi hit lite etableringar, vilket jag verkligen hoppas, och det ser ju bra ut med GKM går som tåget.
0: Ja, det gör det.
1: Och liksom företag runt omkring dem, så vi hoppas ändå att vi kommer att öka i befolkningsmängd så, men det går inte så. Vi hade ju ett mål inställt på 70 000.
0: Men där är vi ju inte.
1: Nej, och vi har nog ett tag dit. Ja, så, det
0: jag
1: tror
0: kan jag tänka mig det.
1: Sen föds det ju färre och färre barn i, och det är ju hela Sverige. Och det får ju också påverkan.
0: Ja, för alltså det finns ju en risk här att man står med tomma lokaler.
1: Ja,
0: det kostar ju pengar.
1: Lokaler är en jättestor kostnad för oss, och vi använder mycket skattepengar till lokaler, och det är klart det måste vi optimera, för vi vill ju hellre betala för, om man till exempel, om det är barnen då, att de får en bra undervisning och lärarresurser, än att betala för överyta på lokaler.
0: Men det är inte så lätt att liksom prognostisera sånt där, va? För att när du har byggt ett hus så står det ju 100 år.
1: Ja, jo, jag vet. Och det är också väldigt svårt när man väl ska lägga ner, om det är förskolor eller skolor. Så jag har full respekt för att det väcker mycket känslor i föräldrar och i elever, om vi då tar skolan som ett exempel. Så det är liksom en lång, svår process och också svårt att förklara, men på sikt så behöver vi nog göra något åt lokalytan, för den vi behöver ha resurser på andra stället än att betala för överyta i lokaler.
0: Men då blir det ju kanske lite konstigt när man då får reda på att nu byggs det som bara den på vår vikt, till och med förskola.
1: Ja.
0: Och så samtidigt så måste en del förskolor läggas ner. En och annan kanske därför att de är gamla och så här, men ändå. Det verkar komma inte riktigt i takt.
1: Jag tror att när Vårvik väl är utbyggt så kommer vi behöva en förskola där. För att vi hoppas att det flyttar in barnfamiljer på Vårvik, och att de vill ha sina barn på den förskolan.
0: Så
1: och
0: sen, nära som möjligt.
1: Ja, men precis. Ja. Och sen hoppas jag också och tror att vi kan liksom hitta de förskolorna där det kanske inte bor så mycket barn längre. Så, och att det är de man kan fokusera på i så fall, och hitta annan användning för eller någonting. Så jag hoppas att det går så smärtfritt som det bara går, det här.
0: Ja, och hur smärtfritt är det? Ja, det vet vi inte.
1: Nej, du kan önska mig lycka till. Framförallt är det ju politikerna som, det är ju lite marigt det här. Men det är det.
0: Ja. Ja. Ja. Vi kommer in på det där med politikerna sedan. Ja. Vi kör en liten låt här. My First Aid Kit med My Silver Lining tar vi nu.

0: però.
1: Ja, när hörde ni faktiskt First Aid Kit med My Silver Lining. Under tiden vi spelade den så sitter Johan Bengtsson och jag och talar om gamla Trollhätteminnen. Allt ifrån Skoftebyn till Kaggetorp. Ja, det finns mycket att tala om. Vi talade förut om hur det var att bli chef för sina tidiga arbetskamrater. Sen har du, kan man säga, en politisk chefsapparat över dig, nämligen politikerna. Ungefär som ett bolag och en styrelse. Men de här politikerna, de, ja, åtminstone ett par, tre utav dem, de är ju heltidsanställda för att vara politiker.
2: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
2: Jag gillar ju demokrati och jag är väldigt glad att vi har det i Sverige. Så det är egentligen grunden att jag gillar demokrati. Sen är jag inte politiskt intresserad mer än jag behöver ju veta varför beslut politikerna fattar för att kunna verkställa.
1: Men det kommer ju protokoll så småningom.
2: Ja, nej men jag tycker det är väldigt roligt och jag tycker Trollhättan har bra politiker och har haft egentligen hela tiden. Hanterar oss tjänstepersoner på ett väldigt fint sätt. Alltså man står upp för sina beslut på ett bra sätt och man vill utveckla Trollhättan. Så ja, min chef blir ju kommunstyrelsens ordförande Peter. Ja, vi jobbar ju mycket ihop. Men uppdraget jag har är att verkställa de politiska besluten.
1: Men då är det ju så att vart fjärde år så kan det bli ny uppsättning utav folk.
2: Så är det.
1: Och alldeles nyss så var det val.
2: Ja.
1: Och det ser nästan ut som att det är klart med att Peter fortsätter. Men hur känns det när man inte vet någonting?
2: Ja. Nej, men det blir hela den här processen i som tjänsteperson och framförallt i min roll så blir det ju, det blir lite vakuum här några månader innan valet skulle jag vilja säga. För då är det ju mycket fokus för politiken att träffa folk och jobba med valet och... Och sen innan det är klart och man vet vilka som ska styra så är det klart, det är en del beslut som ligger och väntar på att tas vidare nu. Så lite lugnare tillvaro skulle jag säga, vilket kan vara bra ibland också.
1: Men då är det ju så att i Trollhättan har vi ju den ordningen att borta i början på november så ska budgeten för nästa år fastställas.
2: Ja.
1: I Vänersborg tar de det ju redan på sommaren så ja. Där är det långa framförhållningstider. Men då kan det ju faktiskt bli så som det ju kan på riksnivå med att helt plötsligt så de som ska träda till, de har en gammal budget att köra med och det tar ju ett helt år egentligen att göra åtminstone något stort åt det hela. Hur känns det då?
2: Nej, men det tänker jag nog inte så mycket på, utan det är ju mer vi får den budgeten vi får och så får vi liksom jobba efter den. Så det är jag inte orolig för, eller det är inte besvärande alls. Nej. Egentligen.
1: Nej. Och i just på kommunal nivå, där träder ju liksom eventuella nya personer inte till förrän vid årsskiftet.
2: Nej.
1: På riksnivå vet man inte vilken dag det smäller.
2: Nej, nej. Och det är klart, man får bygga nya relationer då och så. Men för mig handlar det ju mycket om att skickliggöra de som styr och leder politiken. Ge dem underlag inför beslut, hålla dem uppdaterade. Det är ju det arbete som vi hela organisationen jobbar med hela tiden. Se till att de politiken lyckas. Helt enkelt.
1: Men det kan man väl säga då att du hade en bra bakgrund eftersom du var samhällsbyggnadschef. Och man kan väl säga att hela stan är en form av samhällsbyggnad.
2: Ja.
1: Även om det ibland är skolor och ibland är någonting annat.
2: Ja.
1: Industrier och näringslivsranking och alla möjliga sådana faktorer.
2: Ja. Jo, den är nog bra att ha. Samtidigt så behöver jag ju lära mig mycket när det gäller hela välfärdsområdet, omsorgen, skolan, de delarna, socialtjänsten och så. Men jag tycker nog att det är bra att ha samhällsbyggandet i bagaget.
1: Ja.
2: Framförallt är det att förstå den politiska logiken. Jag hade en ordförande när jag jobbade i Lysekil som sa att Johan, du jobbar med logik och jag jobbar med politik. Och det är två helt olika saker. Glöm aldrig det. Och det har jag burit med mig ganska mycket faktiskt.
1: Ja.
2: Det är inte alltid att det stämmer överens.
1: Alltså politisk logik kan ju vara annorlunda än annan logik.
2: Ja, men det är så. Ja. Och det är ju jätteroligt.
1: Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Du har en väldigt öppen attityd till det, att det är jätteroligt.
2: Ja.
1: För en del som är, om vi säger, ja, byråkrater eller så, tjänstemänniskor, ser ju ibland det som att, men herregud, här blir det helt nytt alltihopa. Allt blir upp och ner. Ja. Det här går ju liksom inte. Och så förklaras det med att, ja, men om den ene ska samarbeta med den andra så måste det bli just så här konstigt.
2: Ja, ja. Nej, men jag tycker, alltså, byråkratin är ju, jag gillar att jobba i en byråkratisk organisation, för byråkratin är ju, alltså, det är ändå något fint vi har i Sverige, att det funkar, det ska vara ordning och reda, vi ska hantera skattepengar så optimalt det bara går och så det är ju, liksom grunden för allting, det måste alltid funka, det ska vara rättssäkert och så vidare. Sen är ju det här andra, att försöka liksom få ut den outputen som politiken vill, det tycker jag är jätteroligt, att vara i det fältet där, göra politiken nöjda och se att de får lite pang för pengarna.
1: Pang för pengarna, ja. Där sa du det, för att din chef, eller politiske chef på samhällsbyggnadssidan, hon liksom pang sa det, så hamnar hon i Stockholm nu.
2: Ja, jag såg det. Hon är riksdagsledamot.
1: Ja. Och vad gör man då? Då blir det en ny samhällsbyggnadsordförande, kanske.
2: Jag håller mig verkligen långt ifrån politiken. Jag låter dem hantera det här nu, och så får de säga till när jag behöver träda in.
1: En del av samhällsbyggnad är ju att bygga bostäder, och då har vi ju Eidar.
2: Ja.
1: Hon var ordförande där med.
2: Ja.
1: Eller är det väl fortfarande?
2: Är fortfarande. Ja. De byter väl vid bolagsstämman i maj.
1: Ja, det blir väl i vår någon gång.
2: Ja, precis. Ja. April, maj. Ja, någon gång där.
1: Någonstans.
2: Ja.
1: Jaha, ja. Det ser man, så det kan komma nytt folk.
2: Det kan komma nytt folk, ja. Det kan det göra. Men jag har ju även rollen som vd i moderbolaget Trollhättan Stadshus AB. Ja. Då. Så jag träffar ju bolagsvd:arna titt som tätt också. Vilket gör att jag får ju ett koncernperspektiv i min roll. Mm. Både den här stadsdirektörsrollen, men också vd-rollen för hela kommunkoncernen. Mm. Så det är lite roligt.
1: Men styrelsen för det bolaget, det är väl i princip den politiska kommunledningen?
2: Ja, det är stor del av, alltså, de är ju från kommunstyrelsen. Ja, det är de. Ja.
1: Så det blir ju samma byggnad, även om det är aktiebolag egentligen.
2: Ja, fast då sitter de ju i en styrelse och
1: måste följa bolagsordningen.
2: Ja, och så är det, bolagspolicy och det hela.
1: Aktiebolagslagen.
2: Jajamän. Ja,
1: det kan ibland kollidera mot den politiska viljan.
2: Ja, det kan det säkert göra.
1: Då och då.
2: Då.
1: Vi kommer vidare på det också sedan. Nu ska vi ta en verklig gammal låt. Alltså, ni trodde att Freddie Cannon var gammal, men det är ju ingenting mot Ulla Billqvist, för hon sjöng ju redan under andra världskriget, Min soldat. Här kommer den gamla slagdängan.

0: Ja, det var inte Sigge Fürst, men det var Ulla Billqvist, min son med Min soldat. Men det var väl ungefär samtida med frukostklubben med Sigge Fürst på lördagmorgnarna. Ja, vi pratade lite grann om det här tillsammans med Johan Bengtsson. Han är stadsdirektör, men ibland så är han underhållare, nämligen uppe på Albert. Och då spelar du och sjunger?
1: Jag spelar och sjunger, ja.
0: Ihop med?
1: Ja, men i Trollhättan, jag nämnde det här pausen, men i Trollhättan så får jag bara spela i Trollhättan på Alberts med Anders Eriksson från Galenskaparna. Så det är vi två som kör ihop med en som heter Johan Karlsson. Vi har en show där ihop och har haft i, jag tror det är 7 år nu.
0: Oj, oj, oj. Ja. Två Johan och en Anders.
1: Två Johan och en Anders.
0: Ja. Ja. Och Anders, han är alltså lillebror till Claes Eriksson, en annan känd Claes får man säga.
1: Ja, precis.
0: Inte långa Claes, men ja, Claes Eriksson är rätt så kort egentligen.
1: Ja,
0: och långa Claes är rätt så lång.
1: Ja, de är lite olika på det sättet.
0: Men det är lite underhållning i de båda.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det.
0: Man kan vara både polischef och underhållare.
1: Ja.
0: Och stadsdirektör och underhållare.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Även
0: och då
1: blir
0: går
1: lite
0: man
1: märkligt.
0: Till Albert.
1: Ja, ja. Jag spelar allt annars, men då är jag i andra kommuner och, ja, ja, och spelar. Ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Det hinner du med.
1: Ja, jag försöker. Ja, ja jag
0: för,
1: behöver
0: för
1: det.
0: Annars så känner man stadsdirektör. Oj då, långa kvällar, långa nätter. Och,
1: ja.
0: Oj, oj, oj, vad segt det är med alla papper.
1: Ja, men jag försöker att inte jobba alldeles för mycket.
0: Nej.
1: Utan jag har fru och 6 barn och Ja, nära vänner som man vill vårda och så, och även skicka signaler in i organisationen att man behöver inte jobba allt för mycket.
0: Nej.
1: Utan ja,
0: det är en del utav jämställdhetsarbetet också, kan man säga, va?
1: Det är nog faktiskt det, tror jag. För det är, sitter jag kvar, skulle jag tro. Men om min lampa varje dag släcks sist, så tror jag att det sprider det sig i organisationen.
0: Och då sitter alla andra gamla gubbar där också.
1: Ja.
0: Även om de är äldre än du då, kanske.
1: Ja.
0: Ja. Och så jobbar alla över.
1: Ja, ja. Det blir, jag tror man sätter ju, och det får man nog förstå, den rollen jag har. Då sätter man en kultur inåt i organisationen.
0: Är det så? Det hänger ihop med ditt valspråk som finns på hemsidan. Tillsammans jobbar vi för att alla i vår stad ska kunna utvecklas, uppleva trygghet och känna framtidstro. Vi gör livet enklare i Trollhättan.
1: Ja.
0: Det är ditt valspråk nästan.
1: Det är väldigt viktigt för mig i alla fall. Ja. Det är det.
0: Jag vet att du har ett annat valspråk med, vi kommer till det sen.
1: Ja. Spännande.
0: Ja.
1: Jag har ingen aning.
0: Det tror jag nog att du har så småningom.
1: Ja, okay.
0: Men det får vi se.
1: Ja.
0: Vi ska ta en annan sån här gammal låt från nästan liksom hedenhöstiden. Det är nästan lite fackförening över det hela. Det är fackföreningsmarschen, apropå det här frukostklubb och grejer, med postmännens sångkör och byggnadsarbetarkören. Ja, byggnadsarbetarkören, det var väl ungefär 50 år sedan de lades ner, men Byggnadsarbetarförbundet finns ju kvar.
1: Mm.
0: Ja, här kommer fackföreningsmarschen.

0: Ja, där hade vi fackföreningsmarschen, postmännen, sångkör och byggnadsarbetarkören. Det är ni, det var förr i världen. Men förr i världen var det också som så att vi hade en förvaltningschef här i Trollhättan. Och då kallades det för skoldirektör. Mm. Och på min tid så hette han, apropå fackföreningar, han hette Geijer. Han var bror till Arne. Det är du. Det var en bestämd herre.
1: Det var det.
0: Ja, ja. När han sa sitt så sa politikerna efter honom. Ja. Inte tvärtom.
1: Nej. Nej. Jag försökte vara lite mildare.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Han var ju faktiskt rätt så snäll. Jag hade mycket med honom att göra i mitten på 60-talet när det var den så kallade skolstrejken. För då... Ja, på något konstigt sätt så förordnade han mig till någon slags rektorsfigur för då, dåvarande läroverket, alltså Polhemsgymnasiet som det kommer heta sen. Mm. Och det var han som bestämde. Och sen kom en liten tant och hälsade på mig och hon var ordförande i skolstyrelsen.
1: Ja.
0: Ja, efter att han hade sagt hur det skulle vara.
1: Ja.
0: Så det var lite annorlunda upp och ner då på den tiden.
1: Ja,
0: ja, där ser man Alvar Geijer i minne bevarat i samband med fackföreningsmarschen med byggnadsarbetarkören och postmännens sångkör. Det är ni. Om ni hör någon brevbärare som sjunger så kanske det är postmännens sångkör som utövar. Ja, vi har ju här statsdirektör Johan Bengtsson som jag skojar med lite grann apropå sådana här saker. Och du underhåller alltså uppe på Albert ihop med Anders Eriksson bland annat.
1: Ja, lite då och då gör jag det. Och det är lite kul, det var jag som egentligen tog kontakt med Anders och frågade om han ville göra någonting och så skrev jag ett förslag på ett upplägg och det är enda gången Anders har gjort någonting som inte Claes har skrivit. Det har jag och min fru var med också. Det var vi två som gjorde ett upplägg som han tyckte verkar roligt. Ja, det var lite kul.
0: Ja, det var väl roligt.
1: Ja.
0: Ja, du har inte funderat på att bli galenskapare.
1: Nej. Nej. Nej, men faktum är att det har varit väldigt populärt. Det har ju varit knökfullt varenda gång vi har kört det här och vi har också fått mycket frågor att åka ut med det här i Sverige, men det är ju Claes material mycket allt vi spelar nästan och jag tror Anders han har blivit 70 nu så han vill ha det lite gött och så och Claes har gett oss tillstånd att spela göra den här föreställningen bara på Alberts i Trollhättan.
0: Okay. Jag har storbror Claes är ju ännu äldre än 70.
1: Ja. Det är han.
0: Han är 76.
1: 76, ja.
0: Ja, det ser man.
1: Ja.
0: Ja, det fanns en tid när han och jag gjorde, berättade jag för det här i en paus, en slags 10-topp på läroverket här i Trollhättan. Vi talar om 60-talet. Och Claes var ju en hejare redan då. Jag vet att jag arrangerade något jippo i då gamla Folkets hus nere i källaren en lördag. Och då så spelade han en rolig låt som hette Hey Tom Dooley. Alla kunde den på engelska. Men han hade en helt annan text. Varenda lärare, varenda klassföreståndare blev hängd, får man kalla det för. Men med stora skratt, även från deras eget håll.
1: Ja.
0: För de var inbjudna och fick lyssna på det hela. Ja. Och det var ju 500 man där nere i källaren. Och han stod med en vanlig gitarr och bara drog alltihopa.
1: Ja.
0: Så gick det till redan på 60-talet.
1: Ja, jag tror bara han kunde spela på en sträng.
0: Säger Anders, det minns jag inte riktigt. Det var inget stort ackompanjemang, det var det inte.
1: Nej, och det är just det jag och Anders gör. Det börjar ju med i Anders uppväxt. De första låtarna som Claes skrev till Anders, de spelar vi också ihop. Så det är en... Claes har skrivit mycket roligt, mycket bra.
0: Det har han. Ja, det har han verkligen. Ja, apropå det då, så som sagt var det var på Arne Pleijels tid hette han, inte Arne Geijer men nästan Arne Pleijel. Han var rektor för läroverket i Trollhättan på den där tiden. Och då så tillät han efter det att jag hade tagit mod till mig och gått ner och pratat med honom att vi varje fredag förmiddag vid långrasten som det heter, det var en kvart på förmiddagen som det var en speciellt längre rast då. Och då fick vi använda skolans högtalarsystem och det var så konstruerat att det var en jättestor teknisk apparat som stod nere i hans tjänsterum. och en mikrofon som inte var så liten den heller. Det var en väldig apparat egentligen. Ja. Och då fick vi ansluta en Tandbergsmanspelare till det här. Och så var det högtalare, två högtalare ut på skolgården. Och så var det högtalare i varje rum, i varje klassrum. Och så presenterade vi då lite olika låtar och så hade Claes lite roliga presentationer av de här låtarna, och det fick vi göra då så länge elevrådet höll i det hela, som det hette.
1: Ja, okay.
0: Och jag var ju elevrådet, så höll jag i det, och så gjorde vi det här ihop.
1: Roligt.
0: Ja, det var väldigt roligt, och det tyckte en hel del av våra kompisar också.
1: Ja. På tal om det, just det här med högtalare som var i varje rum, för så var det ju förr. Man byggde upp de här systemen. Så, och det, vi pratade faktiskt om det här om veckan, att man saknar det idag, för det hände incidenter så i skolor. Tänk om man hade haft kvar de här systemen där man kunde ropat ut om det är någon situation på en skola och nå alla elever samtidigt. Det funkar ju inte så idag tyvärr.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Och det var bra system.
0: Ja, det var det faktiskt. Ja.
1: Vi borde haft kvar det.
0: Både av säkerhetsskäl och av underhållningsskäl.
1: Ja, precis.
0: På den tiden så var ju faktiskt också högtalarna i det så kallade, vad heter det, laboratoriehuset. Det var en länga där kemi och fysik och musik var. Mm. Den byggnaden är kvar egentligen idag, ihopbyggd med högskolan. Men bro emellan. Överliggande bro.
1: Ja.
0: Och de klassrummen som fanns i den här längan, de var också uppkopplade på det här högtalarsystemet. Så det var i princip hela läroverksdelen då, som det hette på den tiden.
1: Ja, det skulle man haft kvar.
0: Där ser man. Men kan inte du som statsdirektör bara bestämma det, att nu ska det införas i Trollhättans skolor en efter en?
1: Ja, men faktum är att man faktiskt pratar om det här, för idag man förlitar sig mycket på att eleverna och lärare ska ha appar som ska pipa in. Man då, det kan ju vara så att nätet kan vara nere eller att det blir överbelastat, så signalerna går inte ut till alla. Så det är en fråga som är på tapeten. Det är klart. Det kostar att bygga ut den.
0: Det är klart det gör.
1: Så, men det diskuteras allt om. Framförallt tycker man det var bättre för när det var så.
0: Det var bättre för. Ja, det kanske var på det viset, för då hade inte eleverna mobiler. Och nu får de snart inte ha mobiler heller, så då hjälper det inte om man appar.
1: Nej,
0: det ligger precis. Och piper i någon skåp istället.
1: Precis, och det är också en fråga just nu då. Ja. Hur hanterar man det här? För det händer ju situationer på skolor, och det då måste vi kunna säkerställa att så många som möjligt inte kommer till skada eller någonting. Så det är en viktig aspekt. Tyvärr idag så måste vi verkligen ta det på största allvar.
0: Ja, vi har ju till och med just i Trollhättan varit utsatta för det en gång.
1: Ja.
0: Och det var ju hemskt.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Många år sedan nu som väl är, men ändå, det finns efterföljare, har vi ju märkt på andra håll i Sverige.
1: Ja, det är bedrövligt.
0: Ja,
1: det är det.
0: Ja, du har ju alltså bara varit statsdirektör, kan man säga, i 1,5 år, lite drygt ungefär.
1: Ja.
0: Hur ser du framtiden?
1: Ja, det är alltså genomsnittstiden för en statsdirektör i Sverige är, hör och häpna, 3 år.
0: Oj då.
1: Det är ju väldigt kort.
0: Trampolinen igång här.
1: Ja.
0: Men du är ju inte så gammal.
1: Nej, jo, jag är 52, så visst. Men jag tänker så här, jag tycker det är, jag har ett jätteroligt jobb nu, och jag trivs med det här. Och så länge jag gör det så hoppas jag att jag kan fortsätta. Och är det så att jag inte trivs eller har roligt på jobbet, så får man väl göra någonting annat, tänker jag. Jag drivs mycket av energi och lust och tycka det är roligt. Se att man kan göra skillnad för människor, det är jätteviktigt för mig.
0: Det närmar sig ju faktiskt, fast vi inte ska lämna Anders Eriksson än riktigt, men det närmar sig det andra valspråket, det du säger nu.
1: Oj.
0: Men först så ska vi väl lyssna på Bingolotto.
1: Just när jag och Anders kör den här showen så kör vi en låt som Anders och Knut skrev till Bingolotto, och som bygger på då In the Ghetto, fast vi sjunger Bingolotto.
0: Här kommer originalet med Elvis Presley direkt In the Ghetto.

0: Ja, det var alltså Elvis Presley med Bingo och Lott. Nej, det var det inte. In the Ghetto var det.
1: Ja.
0: Eller hur, Johan Bengtsson?
1: Ja.
0: Du skrattar och skojar dig fram nästan, och du underhåller på Albert. Är det därifrån ditt, vad ska vi säga, malspråk kommer?
1: Jag är så nyfiken på vilket det är. Men jag måste säga att jag tycker om att ha roligt. Humor är jätteviktigt. Och jag försöker umgås så mycket jag kan med människor som gillar att ha roligt. För det är ändå mitt, det jag tror på i livet, att man ska ha så kul man kan. För att i den rollen jag har nu så är det är inte bara roliga saker. Utan det är väldigt många situationer som ju verkligen kräver att man är seriös. Och det, många ärenden är jättejobbiga. Så det kan vara personliga tragedier, och det, just nu är vi inställda på att liksom rigga för krig. Sitter jag i de diskussionerna, så egentligen de stunderna där man liksom kan ha roligt tillsammans och skratta, de är jätteviktiga för mig.
0: Ja, och då är det bara KBK som gäller då.
1: Jag tror att det är att släppa loss energin i människor, få människor att utvecklas, att vilja ta ansvar, att göra skillnad. Det är viktigt för mig. Jag säger inte, om någon kommer med någon idé eller något, så jag säger väldigt sällan nej, utan jag säger oftast ja, och så får man testa om det inte är helt uppåt väggarna. Och det är okej att göra fel. Man behöver inte göra allt för grova fel flera gånger i rad, för
0: nej, det är klart.
1: Då kan man bli lite irriterad. Så. Ja. men det är viktigt för mig att släppa loss energin.
0: Men där känner du att du får stöd av den politiska ledningen också?
1: Ja, det gör jag. Och det har jag känt hela tiden jag har varit i Trollhättan. Att det finns en vilja att köra på med Trollhättan. Jag tror Trollhättan är om vi sticker ut lite där, genom att våga testa. Att försöka bygga relationer utanför organisationer. Vi kan ju se på våra näringslivsrankning. Som ju, nu är vi ju i toppen och rör. Och det tror jag, mycket av det beror på att vi är ganska avslappnade. Prestigelösa skulle jag vilja säga. Jag har ingen prestige. Oftast inte i alla fall. Sen har man väl säkert det någonstans. Man försöker vara väldigt prestigelös i allt jag gör. Och det river många murar liksom, för att kunna få människor och organisationen att jobba framåt.
0: För samhället och vår stad är ju dynamiskt. Det förändras ju allting.
1: Ja.
0: Hela tiden.
1: Det gör
0: egentligen.
1: Det. Och det går fortare och fortare. Jag tror aldrig att förändringen går så sakta som den gör nu. Utan det kommer ju bara öka. Man ser ju det hela omställningen, och det är väl min stora farhåga att vi inte hänger med och kan förändra oss i den takten som vi faktiskt behöver göra.
0: Men å andra sidan, vi har ju en tradition i stan också utav att utvecklas. En gång fanns Nohab, heter det.
1: Ja.
0: Det gjordes vattenturbiner.
1: Ja.
0: De går än idag.
1: Precis.
0: På vattenstationerna eller kraftstationerna.
1: Jajamän.
0: Sen gjordes det lok.
1: Ja.
0: Det gjordes till och med tryckpressar.
1: Ja. Såklinge.
0: Och ingenting utav det finns kvar, men det finns helt annan verksamhet på det gamla området och i de lokalerna.
1: Precis, så är det ju. Det är ju liksom en högteknologisk industri idag, från att ha varit mer industri. Så. Och det är klart, det behöver vi. Vi behöver liksom hitta de här lite enklare jobben också. Det är nog lite nyckeln att hitta den här för var ju den enkla vägen in via Saab eller vad det kunde vara då, industrin. Vi har inte riktigt de jobben idag, och vi behöver hitta dem.
0: Jag sa det också borta. Jätteindustri som bara bara försvann.
1: Ja.
0: Men lokalerna står där, jättehus.
1: Ja, och de håller vi på att fylla.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och än så länge så går ju i alla fall det som förr i världen hette flygmotor, går ju som tåget, eller som reaplaner kanske man ska säga då.
1: Det går jättebra. De säger att de ska anställa 200 personer årligen i 5 år. Vilket innebär fler arbete till Trollhättan. Vi är jätteglada för GKN.
0: Men det är ju inte heller så där väldigt enkla jobb. Det, man måste nästan vara ingenjör för att ta plats där idag.
1: Ja, och där måste ju utbildningssidan hänga på och kunna utbilda och förse marknaden med den typen av jobb också. Och även vidare, eller vidareutbilda de som faktiskt finns idag. Så, för det, ja, det krävs mycket kompetens på en del jobb. Men att hitta de här enklare jobben tror jag är en nyckel för oss.
0: Mm. Var hittar man dem idag då? Det gör man ju inte när man sätter ihop en rymdraket.
1: Nej. Men vi har ju en andel människor i Trollhättan som står utanför arbetsmarknaden. Och vi jobbar jättehårt med att få alla att få ett jobb. Det är ju grunden för att samhället ska fungera.
0: Men antalet arbetslösa unga har minskat i Trollhättan.
1: Ja, det har ju faktiskt gjort det. Mm. Och vi hoppas ju att det här fortsätter. Sen är det ju svårt att få ut de här de ungdomarna som har utbildat sig inom det akademiska liksom, de har väl det. Vi har kanske lite för höga krav när vi anställer folk, helt enkelt.
0: Men som tur är så har vi ju fått utöver både det som heter Innovatum idag och då GKN, fast det är ett nytt namn egentligen, ja, på en verksamhet, och istället för Saab en gummifabrik får man nästan kalla det för.
1: Ja. Och många ytterligare etableringar, ja, ser vi och hoppas vi på Stallbacka. Intresset är, vi har många etableringsförfrågningar. Vi ligger runt 100 stycken företag som vi pratar med. Mm. Så, sen är det ju, idag är det ju det här med att man får hit effekten till industrin. Då. För elnäten har ju en det blir ju en tratt där.
0: Men vi har ju faktiskt också en högskola här.
1: Ja, det har vi. Och den är jätteviktig. Mm. Och det ser vi ju, där ökar ju andelen internationella studenter årligen. Vi har 500 internationella studenter idag. Högskolan själva tror att om 4 år så kanske vi har 1000. Och då handlar det om hur kan vi få dem att stanna i Trollhättan? Mm. Det är också ett område vi behöver utveckla.
0: För det är klart att det innebär ju en vitamininjektion också när de kommer ut och är färdigutbildade.
1: Ja.
0: På en ganska hög nivå,
1: ja,
0: många.
1: Och då måste de under sin studietid trivas i Trollhättan, vilja stanna kvar här, och då måste vi ha en attraktiv stad.
0: Så säger alltså statsdirektören Johan Bengtsson. Ni har lyssnat på Radio Liberal denna fredag också minsann. Vår gäst idag, han är en glad galosch. KBK, kör bara kör till exempel. Dagens tekniker var Thomas Nilsson och musikproducenten var Jonas Karlsson. Han hade fixat alla låtarna. Och du som vill kan lyssna på det här programmet igen via Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se. Och vi är tillbaka redan fredag den 23 oktober klockan 16-17. Välkomna tillbaka, det här är Anders Kastberger. Varsågoda.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet, sommaren 2026, på programmet Årstidens väder, Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, Ingemar, nu ska vi summera sommaren.
1: Ja.
0: Men det, jag tänkte längst upp i norr på vissa platser är det lätt att summera, för det var det ingen sommar alls.
1: Nej, jag hörde det. Det är lite märkligt, det kan bli så. Och det passar väldigt bra, på ett sätt passar det väldigt bra att idag summera sommaren. Därför att idag, förstår du, så är första höstdagen i vårt distrikt här. Och då räknar man höst när dygnets medeltemperatur 5 dagar idag det ligger under plus 10. Och genomsnittet för en sån period då, 1990 till 2020, det är just att hösten börjar här den 30 september.
0: Jo, men du blir ju inga 5 dagar med sånt medeltemperatur väl?
1: Nej, nej, nej. Vi ligger otroligt mycket varmare än normalt.
0: Ja.
1: Men i genomsnitt så ska det börja den 30 september.
0: Ja, men det kan du säga med bestämdhet att det kommer den inte göra meteorologiskt i år.
1: Åh nej då. Vi får det kanske blir så att det kanske drar igång i mitten på oktober. Och det blir ganska intressant sen när vi ska prata om hösten. Och prata om kanske vi kan få en riktigt fin brittsommarperiod som han har att redovisa.
0: Ja, men det låter trevligt. Ja, nej, men det är skönt. Jag tycker det är gott när sommaren hänger kvar lite.
1: Absolut.
0: Ja. Har du något speciellt så att säga om årets sommar som du sticker ut?
1: Ja, jag tänkte, först skulle jag vilja säga till lyssnarna att vi har ju gjort en del mycket intressanta diagram över vädret i vårt område här, och de ska finnas på hemsidan. Och jag rekommenderar lyssnarna att titta på detta. Och jag tänkte, Per-Olof, att vi börjar lite grann med och ser hur det har varit ända sedan 1860 och framåt. Mm. Hur sommaren utvecklas. Nu är det 168 somrar. Och där har jag också gjort ett diagram. Och då kan du tydligt se där vad kallt det var i början.
0: Ja, jo, jag har det framför mig här.
1: Ja, det var kallt ända fram till 1930-talet kan man säga.
0: Ja, men då exploderade ju värmen å andra sidan här.
1: Ja. Och sen då 30- och 40-talen, du ser, jag brukar säga det att den som var född 1925 och som sa det att tacka vet jag min barndom, det var det alltid varma somrar. För det var det faktiskt. Du förstår, från 1932 till 1941, då var det bara varma somrar. Mm. Och tar du från 1932 till 1950, det var en 19-årsperiod. En enda sommar var sval och det var 1942.
0: Ja.
1: Och det ser du tydligt på diagrammet.
0: Ja, jag ser.
1: Sen, du vet, när du och jag var unga på 60-talet, då är det inga roliga somrar.
0: Nej. De har blivit lite roligare sen.
1: Nej, för då vet jag då, det var kallt, liksom väldigt kyligt. Och på den tiden hade ju folk storsemester och LO var ute och pratade. Man höjde röster om att kanske man ska ha storsemestern i juni istället. För juni var något bättre då än vad juli brukar vara.
0: Jo, man kampade i tält på den tiden och därför var det ju väldigt viktigt att det var bra väder.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Och sen då så ser man, och du ser det på 80-talet och 90-talet var också ganska dåliga somrar.
0: Mm.
1: Det intressanta är att se om man går tillbaka. Alltså jag har tittat på de allra 5 varmaste somrarna. Och då ser du det 1868.
0: Mm.
1: Kan du tänka dig, det var en otroligt varm sommar. Den ligger 3:a på värmeligan faktiskt. Allra varmaste sommaren hade vi 2018. Med en medeltemperatur på 17,8 grader.
0: Mm.
1: Och sen 1947, då var det 17,7. Så att 1868 då 17,5. Och sedan då så blev det lite, ja, 33 var ju varmt och så vidare.
0: Men vad den stack ut den där på 1800-talet här, alltså det är ju avviken och så kolossalt från de andra somrarna.
1: Ja, den gör det. Något så otroligt. Och du ser, från 1947 så gick det 50 år innan vi fick en extremt varm sommar igen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Så att det är lite intressant att se. Men årets sommar då, så var den ungefär 1 grad varmare än normalt. Och det kom lite mer regn än normalt. Och det märkliga var det att det var liksom aldrig några värmehögtryck någon gång. Och du vet, vi hade alltså, det är märkligt detta, 1 grad varmare än normalt ungefär. Men inte en enda värmebölja. Kan du tänka dig det?
0: Ja, men då var det ju rätt så gott, va? Lagom.
1: riktigt värme börja, då ska det vara över 25 grader 5 dagar i rad. Ja. Och det var det aldrig. Vi hade 4 dagar i rad som mest. Och sen så blev det svalare igen.
0: Jo, men jag tycker det är skönt om vi slipper värmeböljor. Jag vill hellre ha det lagom länge.
1: Jo då, visst. Men det, rent statistiskt är det intressant att en sommar som är 1 grad varmare normalt inte innehåller en enda värmebölja. Jag har inte hunnit att titta än, men jag kan tänka mig det är nog mycket, mycket sällsynt.
0: Jaha, ja, ja. Ja, du får kolla upp det och så får vi nämna det lite kort nästa gång.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du annars att tala om sommaren?
1: Ja, den var ju rätt så bra egentligen. Man kan säga första hälften ända fram till den 18 juli var det påfallande riktigt varmt. Det var faktiskt det. Sen så blev det kyligare. Vi hade bara en enda riktig värmetopp i slutet på juli. Och i augusti var det inte så där förfärligt. Det var inte så bra med värmen. Ändå låg den, augusti blev ändå tämligen normal i alla fall. Mm. Men man kan säga att sommarvärmen den avtog undan för undan när vi hade passerat halva juli.
0: Ja, ja. Jo, men det...
1: Regnet, och så ja. Regnade, det var liksom, vi hade ju, ja det regnade ju ganska mycket, 79 mm i juni och så 72 i juli och 55 i augusti, så att jag kan tänka mig att bönderna, att de hade det nog ganska bra egentligen, för att det kom regn vid väldigt bra tillfällen. Och det vet nog du som är en väldigt erfaren trädgårdsodlare, att du fick regn när du behövde ofta.
0: Ja, jo, ja, men det fungerar ju bra när det är så. Och jag menar, bönderna torkar ju inte hö längre, utan de har ju sina ensilage, så de är inte så väderberoende.
1: Nej, inte ett dugg.
0: Nej. Ja. Ja, ska vi nöja oss med sommaren där? Ja. Eller har du något att tillägga?
1: Ja, möjligen skulle jag kunna säga då att trots att vi inte hade några högtrycksperioder så hade vi heller inga, ja vi hade några lågtryck i slutet, men vi hade till exempel ingen åska. Ja, vi hade en åskdag, vi hade 2 åskdagar i juni. En i juli och en i augusti. Och det är ju inte farligt, vet du.
0: Nej, det är lite otrevligt.
1: Det kan man klara.
0: Ja, det är bra. De har haft värre på andra ställen.
1: Ja, och sen var juli var den soligaste månaden.
0: Ja, men ja. Det var ändå en hel del moln väl i sommar.
1: Jo då. Det var det. Man kan se, vi har gjort ett diagram även över molnigheten.
0: Ja.
1: Och då kan man se att det, i början på juni var det ganska mycket mulet.
0: Mm.
1: Och sen i juli var det mycket växlande molnigheter, klara dagar och avlöstes av mulna. Och i augusti var det också lite hopklumpat av molnighet. I alla fall i början och i mitten och även på slutet också.
0: Mm. Ja, nej, men det är bra när det växlar, det piggas man upp av. Ja, jag tycker om när det växlar väldigt mycket, så att det kanske kommer en solig dag, kan man vara ute och påta lite, sen är det lite muligt att regna, än att det är såna där hela veckor med regn.
1: Jo, absolut. Särskilt juli var ju väldigt fin, det hade solsken och så. Då, de klara dagarna i juli var mer än dubbelt så många som de mulna dagarna. Men så var det inte riktigt i juni och augusti.
0: Ja, vi får ta väder. Det är ingen, alla pratar om det, men ingen gör någonting åt det, brukar jag säga. Ja, ska vi nöja oss då med summeringen, så tar vi lite mer specifikt juni nu när vi, efter vi har lyssnat på Lasse Berghagen.
1: Ja, det blir bra.
0: Han sjunger om en kväll i juni.

살 보소. 열 스쿨레 세틴 물물 올바리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가 단 섬.

0: Ja, Ingmar, det var en trevlig låt tycker jag. Han skrev fina låtar.
1: Absolut.
0: Ja, man fick lite sommarkänsla.
1: Ja.
0: Ja, nu juni. Hur var juni nu då? Lite grann har du ju varit inne på, men nu är det lite mer detaljer.
1: Ja, juni började med högtryck faktiskt. Men det var högtryck, men det var ändå regn. Det, man kan väl säga att juni totalt kom det 79 mm i juni och normalt ska det komma 83, så det var ju ganska så normalt. Mm. Men man kan säga då att i nästan allt regn utom en 10-15 mm föll under första halvan. Så första halvan av juni upplevdes ganska så regnig, vilket det också var. Mm. Sen så det var en lite kylig natt i början där. Lägsta temperaturen hade vi den 11 juni. Då var det 5,8 grader. Och det är ja, lite kallt. Lite kyligt kan man säga. Mm. Jag brukar säga att höstnatt, då har vi faktiskt haft det nu här. Det är när det går under plus 5 grader på natten, då är det höstnatt. Och här var det nästan snudd på lite, man får nästan säga sen, ja, sommaren hade ju börjat i alla fall. Men i alla fall så var det 5,8 grader den 11, det var inte mycket. Sen hade vi faktiskt, vi hade 5 högsommardagar i juni, och då ska det vara minst 25 grader varmt. Och vi hade den första, hade vi redan den 3 juni. Det var ganska bra. Och sedan så var det lite svalare ett tag. Så kom det återigen en högsommardag med nästan 26 grader den 19. Och allra varmaste juni, det var det den 27. Då hade vi 30,6 grader. Och det är faktiskt inte ofta, men i vårt område här, vi ligger nära Vänern och Västerhavet, så är det inte speciellt ofta det blir över 30 grader. Det hände det många somrar när det aldrig har varit över 30. Mm. Men här hade vi 30 grader redan i juni månad, och det var ganska bra. Som jag sa, vi hade 5 högsommardagar, och regnet var ungefär ganska normalt. Och jag tror att, det vet man sa förr, att bed om regn före midsommar, efteråt kommer det nog din bön förutan. Ja, du vet, bönderna, de vill ha regn i början, sen efteråt, va, då skulle det vara höskörd och sånt där, va, så ja. Det är inte så mycket. Men så att det, så sett vi var inne på förut här, va, så var det, sommaren började bra rent för de som odlar håller på. Det var du också inne på förut.
0: Ja, ja. Mm.
1: Sen ska vi se här. I juni månad så hade vi 7, jag brukar räkna klara dagar, det är en dag när medelmålenheten på dagen är under 25%. Mm. Och mulen dag blir över 75%, och det syns också på det diagrammet som jag har visat. Och då kan man se där att det i snitt var i juni 58% mulet, 7 klara dagar och 10 mulna dagar. Och man ser också på diagrammet att efter den 20 var det ganska mycket sol faktiskt.
0: Mm-hmm. Och några dagar var utan moln när man tittar på diagrammet, stämmer det?
1: Ja, jajamän. Det var den 21 och den 26 var totalt molnfria.
0: Mm. Det är härligt.
1: Och sen var det 2 dagar som var helt mulna.
0: Jaha.
1: Så du kan se.
0: Ja, det syns ju väldigt tydligt på det diagrammet.
1: Ja. Ja, juni månad, det var en liten period med kallt väder från den 9 till den, ungefär en vecka framåt. Mm. Sen så var det ganska varmt faktiskt. Från den 17 och framåt ända till morgonens slut var det bra värme. Mm. Väldigt bra värme som avslutades då, kan man säga, med 30,6 grader den 27.
0: Mm, det var bra tillväxt i trädgården då.
1: Ja, det blev det verkligen.
0: Ja, ja. Och regn, vad hade det kommit innan, så det stämde precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Sen var det, när det kom regn, det var det fina att det kom, det var inga sådana där skyfall som var mycket, utan det småregnade hela tiden. Till exempel, det kom 6 mm den första och så kom det 14 mm den fjärde, tror jag. Och några dagar senare så kom det 12 mm. Och sista riktiga regnet då, det var den 20. Då kom det 11 mm. Sen var det uppehållsväder praktiskt taget månaden ut. Mm. Och då behövdes det.
0: Ja, ja. Och då hade ju regnet sjunkit ner så det nådde djupt i marken. Ja, nej, men det, sånt tycker vi om. Vi som gillar odling och trädgård.
1: Ja.
0: Ja, så juni tycker jag var en bra månad.
1: Ja då.
0: Ja. Ska vi se?
1: Den var ju i juni månad, den hade ett medelvärde på 16,2. Det är ganska mycket. Normalt är 14,4.
0: Ja, ja.
1: Det var nästan 2 grader värmen normalt.
0: Ja.
1: Och det betyder att juni måste klassas som en mycket varm månad.
0: Ja, ja. Ja, men det låter bra. För det är ju den månaden som är liksom start för allting med växtlighet och så.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men då ska vi ta och köra strax efter en ny låt, höra hur juli var, va? Och då tycker jag vi kör med Louis Armstrong och Summertime, eller vad säger du?
1: Ja, det blir perfekt.
0: Det kör vi. Det är bra, den kommer här.

0: Ja, det bryter vi lite, men det var en lång inspelning, så vi går vidare där, och då får du berätta lite om juli.
1: Ja, då ska jag bara också nämna att jag fick aldrig sagt förut att när man placerar in årets sommar på värmeligan från 1859 framåt, så kommer den på...
0: Jaha, inte illa.
1: Då förstår, ja, då förstår man att den ligger högt upp.
0: Ja, då kan vi ta juli nu då, så glädjas åt plats nummer 18.
1: Ja. Och om man då ser, när vi går ser på nederbörden, så var den liksom i juni månad föll ganska bra till, för får man då säga. Därför att det där har varit uppehållsväder ett bra tag under slutet på juni månad, så kommer det 11 mm den 2 juli. Och sen så var det lite småregnigt, och det kom en vecka senare kom det 9 mm. Och sen då den 18, då brakade lös med hela 25 mm på det dygnet. Och det följdes upp dygnet efter den 19 med 10 mm. Så det kom 35 mm på det regnet den 18-19. Och det får man säga, det var en rejäl rotblöta. Och det tror jag nog att odlarna gillade, för det hade varit torrt lite en tag, och det torkar ju upp ganska fort mitt i högsommaren ju. Och sen då slutet på juli så kom det lite grann regn, några millimeter då och då, men det gjorde inte så mycket eftersom det hade haft den där rejäla rotblötan den 18-19.
0: Ja, det gillade vi.
1: Och vi hade i juli månad, den var den soligaste. Det låg medelmåligheten på 45%. Och det är alltid bra när det ligger under 50%. Och vi hade i juli månad 13 klara dagar och bara 6 stycken som var mulna. Så det var ju bra. Det var ju härligt.
0: Det gillar vi.
1: Ja, men. Sen hade vi... Jag nämnde väl förut kanske en åskvädersdag hade vi i juli månad, och det var just den 18 i samband med det här regnet.
0: Har du något annat speciellt med juli?
1: Ja, det vi hade ju då. Jag kan säga att det var väldigt, du vet, jag är lite nörd så där, va, när det är statistik och sifferentusiast och så där. Och du förstår, Vänersborgs rekord, värmen, det sattes den 26 juli 1994 var det väl, med 33,1 grader.
0: Ja.
1: Och du vet, det var en otrolig värme nere i Europa som var på väg norrut. Och man varnade även för södra Sverige. Det skulle bli mycket varmt. Och det steg väldigt snabbt på eftermiddagen i Vänersborg. Det steg ända till 32,9 grader. Hade vi den, vad blev det, 15 tror jag. Eller 16, ja. I alla fall 32,9. Och hade det inte börjat på mulna då vid tretiden, så hade vi nog slagit rekordet.
0: Aha.
1: För i och med att vi har sommartid nu, så är det ofta som allra varmast runt klockan 16 till exempel, va?
0: Ja.
1: Och solklockan är 3. Så att det blir jag blir snuva på rekordet där.
0: Ja, med 2/10.
1: Bara 2/10, ja. Och jag är övertygad om att hade det fortsatt att vara soligt, så hade det kommit upp i 33,5.
0: Ja. Det får bli nästa år.
1: Ja, det kan ju tänkas.
0: Ja.
1: Och sen hade vi hade 10 högsommardagar i juli månad. Och vi hade 3 dagar som det var över 30 grader. Det gällde 32,9 då, den 16 var det väl. Och dagen före var det 30,9. Och sen hade vi även den i slutet på juli, den 30, 30,4. Så att det var mycket värme i juli månad, det var det faktiskt.
0: Ja, men det är bra. Det är ju då det ska växa riktigt på topp.
1: Ja.
0: Ja, men det var inte så dålig sommar i år.
1: Nej då, den var du vet, normalt med regn, lite mer än normalt med regn. Ja. Det kommer den 40 mm med normalt på 3 månader, inte så farligt ändå. Och så då låg sommaren med medeltemperatur 1 grad över det normala.
0: Mm-hmm. Ja, det får vi vara nöjda med när vi tittar nu bakåt. Ja, och då är det augusti som är kvar, men om du inte har något mer att tillägga, vi kör.
1: Ja, vi kan... jag kan väl säga då att det lägsta temperaturen i juli, det var 7,2 grader, det var den 7 juli. Och som jag nämnde förut då, allra varmast 32,9 var den 16.
0: Ja, men vi godkänner detta. Ja, det är bra. Då ska vi lyssna lite en rivig låt här med Gay the Vocal Band innan vi går över till augusti.

0: Det var väl fart i den låten, vad säger du?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Love is like a river heter den. Kärlek ja. Är som en flod. Det låter ju bra. Ja, nu Ingemar, nu gäller det augusti.
1: Ja, som jag nämnde i början här så blev sommaren avtog lite grann när man kom in i augusti månad. För det var ganska så kyligt ända fram de första 14 dagarna. Sen kom det en liten några dagars värme och då gick temperaturen upp till 28,8 grader. Vilket blev augustis varmaste dag. Men det var bara en enda dag det var så. Sen så blev det svalare igen och vi hade lite låga nattemperaturer. Det var 6,6 grader var det som kallas den 20 och den 25. Då var det lite kyliga nätter och det var ganska kallt på dagarna också faktiskt. Och sen då så, om vi tittar på regnet, så nämnde jag då om att det hade varit rotblöta i mitten på juli. Och det passade rätt så bra. För sen var det uppehållsväder faktiskt i en 2 veckor någonting. Och sen efter en vecka in i augusti, då kom det ändå en 10-12 mm regn. Som gjorde, jag fuktade på rätt så bra. Sen var det rätt mycket uppehållsväder ända fram till den 28 augusti. Och jag tror att det gillar nog bönderna egentligen. Därför att då skördarna väl mycket och då vill man ha rätt torrt väder. Och det var också rätt mycket torrt väder just då. Sen då den 28, då brakade det till med 20 mm regn. Följt av 8 mm den 21 och 9 mm den 30. Så att det slutade väldigt regnigt, men då hade det varit torrt en rätt lång period så att det, man tyckte det var bra med lite regn då. Och när det gäller molnigheten så var det väl, jag nämnde väl förut så att i juni hade 58% molnighet, juli 45, då låg under 50. Augusti låg på 53, så det var lite över medel. Ja, normalt. Och i augusti så hade vi 9 klara dagar och 10 mulna. Så att det var lite liksom växlande där. Men även om man ser på diagrammet så kan man se att det var rätt mycket växlande molnighet emellan varven. Vi hade några mulna dagar en vecka in i augusti och så några spretiga dagar i mitten på månaden. Och så i slutet då så var det 4 helmulna dagar. Och innan dess hade det varit rätt mycket, om inte alltid helt klart, så växlande molnighet.
0: Ja, ja. Nej, men det gillar man ju, va? Det här när solen visar sig.
1: Absolut. Och sen då man ser på diagrammet där, lufttrycket, så ser man då att det var väldigt mycket lågtryck i augusti. Och det gjorde ju att det högtrycken fick aldrig någon chans att se till att pressa upp någon värme så att det blir en värmebölja, tyvärr.
0: Nej, och det var ju, om man tittar här så, alltså i juni var det plus 1,8 medeltemperaturen, och juli 0,9, men i augusti var det minus 0,1.
1: Ja, det var så, därför att som jag nämnde då så blev det lite sämre väder i allt eftersom augusti gick, kan man säga. Var särskilt sista halvan av augusti var rätt så kylig, även om det blev några varma dagar sen på slutet. Men det är, den här sommaren var nästan på pricken lika varm som sommaren 2025, som också låg på 16,6 grader i medelvärde.
0: Men jag tänker på just det, du brukar säga att juli och augusti brukar vara lika.
1: Ja.
0: Men det var det väl inte så i år, eller tycker du det?
1: Nej, det kan man nog påstå att det stämde inte riktigt. Det gör det faktiskt inte. Men ja, juli var ju ungefär en knapp grad varmare än normalt. Och december då, augusti, som du säger då, var något, fast ganska normal egentligen. Mm.
0: Men man kan inte det här nu att medeltemperaturen sjunker ner så här, så tänker man, hur blir nu september? Då tänker man att det är en nedåtgående trend, men det, så är det ju inte. Det är väl slumpen mycket, eller ja. Det, vad säger du för prognos för september?
1: Ja.
0: Det har ju gått ner värmen här varje månad. Kan man då tänka sig att det fortsätter att gå ner och även i september och oktober bara blir kallare och kallare?
1: Ja, sen det är klart att det blir rent absolut blir det, va. Men det kan ju mycket väl tänkas att månaderna blir varmare normalt i alla fall.
0: Ja, men det var det jag tänkte, menar jag, att det skulle fortsätta med att bli kall, så det blir kallare än normalt sen framöver, eftersom det har gått neråt jämfört med det normala.
1: Ja, det kan ju mycket väl bli så, men det är ju inte riktigt säkert heller. Det är normalt. Så ska till exempel, om vi tar september, så ska det ligga på 12,2 grader. Jag gissar att vi kommer säkert upp i mellan 13 och 14 i år.
0: Ja, ja, vi får kolla. Det blir spännande att kolla det.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga att vi är klara med augusti?
1: Ja, jag tror väl det. Vi har varit inne på molnigheten.
0: Ja.
1: Och regnet och temperaturen. Ja, jag tror det är det.
0: Ja, det är bra. Då ska vi ta och lyssna nu på flyttfåglar. Det är ju säsong för det. Och det är det ju faktiskt nu också här. Det är det som kommer efter sommaren. Här hör vi det. Ja. Mikael Neumann.

0: Ja, Ingmar, ska vi nu kika här då på hösten? Jag hade ju lite tankar kring hur den skulle kunna bli. Men du brukar ju titta på hur juli, augusti har varit. Och sen dra slutsatser av sannolikheter om hösten. Vad har du kommit fram till?
1: Jo, faktum är det att ja, det är lite svårt för det. Det ligger ganska nära 50%, 50-50. Men jag såg här att det är oktober. Men mot bakgrund av hur vädret har varit de senaste månaderna, och då har jag jämfört 167 år någonting, och då visade det sig att oktober ska bli varmare än normalt är sannolikheten 55%. Mm. Och som du märker, det är ju 50-50 mycket, va? Och sen då november, då är sannolikheten att den ska bli värmare än bara 45%. Så det verkar som att vi skulle gå med kyla. Och december var det bara 42%. Så då skulle man kunna ana att det kanske kommer att bli kyligare framåt hösten här.
0: Men september sa du ingenting om.
1: Nej, den har vi redan haft nu.
0: Ja, ja.
1: Och
0: då vet du.
1: Ja, den blev ju varmare än normalt.
0: Jaha, det är bra. Mm. Så det behöver vi inte förutsäga något när vi har facit. Nej, men vi får väl stå ut med detta.
1: Ja, vad vi har val.
0: Ja. Förra året var väl december, kommer jag ihåg, var väl väldigt mild. Var det inte det?
1: Ja, det var den.
0: Så att sen kom det riktigt köldknäpp där i januari och februari.
1: Ja, det gjorde det. Ja, december var väldigt varmt.
0: Ja.
1: Det var det som gjorde att medelvärdet för vintern blev ganska så ganska högt ändå på grund av den mycket varma december.
0: Ja. Nej, men det var ju ganska svinkallt i februari bitvis.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dock, det som kallas var det minus 19,8, vill jag mena. Så att vi hade aldrig kallat det minus 20. Och du vet, när du och jag var unga, minus 20, det var inget ovanligt.
0: Nej, det var ju någon gång, jag vet, det blåste kraftigt och dessutom var bra under 20. Men då var det mycket som frös. Kommer du ihåg när det var på rak arm?
1: Jag minns att 1900... Ja, det är olika år, men jag vet 1987, den 11 januari tror jag det var, då blåste det hårt och var samtidigt minus 23 grader.
0: Mm.
1: Det är något alldeles grejt.
0: Det var en hisklig kyleffekt.
1: Ja. Och jag minns att min mamma berättade på krigsvintern på 40-talet. Hon berättade att hon jobbade i Göteborg och skulle titta på termometer hur kallt det var, för det var så gräsligt kallt. Och hon sa att kom den andra man där och så hon sa, ja, jag skulle se hur kallt det var, men termometern är sönder för det syns inte. Men då sa han, du får titta längre ner. Och då var det minus 25 grader. Och det blåste hårt också.
0: Det var
1: man räknar med att det var det kraftigaste kallluftsutbrottet från Sibirien som jag har haft i Sverige.
0: Ja.
1: Och det var 1942 någon gång i februari.
0: Ja. Nej, men det minns ju inte vi av förklarliga skäl.
1: Nej,
0: Ja. Nej, men vi får väl se. Ja, men som du säger, vädret blir som det blir. Det är väl det som gör att det är lite fascinerande så.
1: Jo.
0: Ja, men vi får hoppas på brittsommardagar i alla fall.
1: Ja, det brukar vara härligt.
0: Ja. Men och det här med blåst och vindar och sånt, det kan du inte säga någonting om. Det är svårt och finns inga prognoser för sånt.
1: Nej, det är det inte. Och i år då, så den här, jag sa inte så mycket kanske om vindar. Den här sommaren har varit rätt så blåsig faktiskt. Mycket därför att det har aldrig varit några stadiga högtryck, utan det har varit lite lågtryck av och till. Ja. Men vi har ju inte haft, det är väldigt sällan som man har hårda stormar på sommaren. Men

0: Det har blåst lite västliga vindar och jag tycker inte att det har varit så mycket ostliga och rostliga vindar som gör att det är varmt att bada i Vänersborgsviken.
1: Nej, nej.
0: I Vänern.
1: Ja, alltså vi bor ju på, vi har ju flyttat, så det var ju första sommaren på det nya stället och vi sa det att man känner blåsten mer här, men det kanske inte var så, utan det kanske var så att det faktiskt också blåste mer.
0: Ja, jo, men det gjorde det.
1: Ja, så det kanske inte var att vi bor i ett mer utsatt läge. Vi får se en sommar till. En sommar är ett dåligt statistiskt underlag.
0: Ja,
1: vi stormar vet vi inte om det kommer, men en sak som är säker är att det kommer en låt här som heter Stormy Weather.
0: Ja,
1: men vi får hoppas att det inte påverkar klimatet här.
0: Förmodligen inte.
1: Nej, den kommer.

0: Ingmar, det var en härlig låt, eller vad säger du?
1: Absolut.
0: Ja. Hur har bondepraktikans förutsägelse ständ med sommaren? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tänkte närmast att om man tittar lite framåt nu, så igår var ju Mikael och förr sa man att mycket snö vid Mikael i tiden bebådar mycket, förlåt mig, mycket ekollon, förlåt, mycket ekollon vid Mikael i tiden bebådar mycket snö till jul. Och då kan jag tänka mig en del som är lite, lite stämningsträngtande sådär, kanske går ut nu och hoppas på att hitta massa ekollon.
0: Ja, ja. Ja, men det, jag tycker, har det varit så mycket, tycker du det? Du har väl en ek på tomten?
1: Nej, jag tycker inte att det har varit så mycket i år faktiskt.
0: Mycket bokollon är bokollon är det?
1: Ja, det kan också ha effekt i och för sig. Men ekollon, det kanske blir en barmarksljud igen.
0: Ja, ja, ja. Jag,
1: vet man inte.
0: Nej, jag snöskottning är inget som jag gillar längre.
1: Och nu går vi snart in i oktober.
0: Ja.
1: Och då sa man för mycket frost och snö i oktober ger milt väder i januari.
0: Jaha.
1: Ja, vill vi ha milt väder i januari så längtar jag efter snö nu då.
0: Ja, ja.
1: Och så sa man också varm oktober ger kall februari.
0: Jaha. Var det så?
1: Och så som du var inne på då, ymnigt med ekollon och boknötter bebådar en sträng vinter.
0: Ja, ja, men det var det boknötter också då, så att ja. men ekollon har inte sett så mycket tycker jag.
1: Nej, jag har inte heller gjort det.
0: Aha.
1: Och sen sa man också, när sidensvansen börjar visa sig, kan man vara säker att frost och snö icke utebliva.
0: Ja, ja. Jo, men sidensvansen är ju en fin fågel. Så att det...
1: Ja, det är så vackert när de flyger omkring i flockar. Liksom.
0: Ja, och de har lite sisande, lite pipande ljud. Inte särskilt, men de är väldigt vackra ju. Och så, när man ser dem i höstsolen så är det fantastiskt.
1: Ja, väldigt fint.
0: Ja, ja. Jo, det är väl kul med bondepraktikan, men det är ju inte så, det finns väl ingen statistisk säkerhet i det egentligen.
1: Nej, men man kan väl ändå säga att den har ett visst underhållningsvärde.
0: Absolut har den det, så vi fortsätter väl med det, eller vad säger du?
1: Jo, absolut, men det är trevligt. Alltså.
0: Ja, det kör vi.
1: Och någon gång då var så för också att när det stämde så räknade jag, det ser man hur det stämmer. Om det någon gång inte stämde då sa man säkert att det är undantaget som bekräftar regeln.
0: Ja, det glömde man. Så tänker man ju i det mesta egentligen, att har man en åsikt så det som stämmer, det hör man extra noga. Det som inte stämmer, då sorterar man bort det.
1: Ja, det förtränger man.
0: Ja, men i alla fall sa du att det var första höstdagen idag.
1: Ja.
0: Ja, och då tycker jag att vi avslutar här nu med att Göran Fristolp får sjunga God morgon höst.
1: Ja, det blir fint.
0: Ja, och sen så preliminärt och så säger vi att nästa summering blir den 9 december då, då summerar vi hösten. Så får vi se om vi kan få ihop tid, för annars så, det har ju varit lite strul nu och vi vet inte säkert, men vi, i alla fall säger vi att preliminärt är det 9 december och då tackar vi er lyssnare som har lyssnat idag, fast ni har fått vänta länge på programmet, hoppas ni stod ut med det, nu kom det i alla fall, och så tackar vi Jonas och så önskar vi en god fortsättning då på det som är kvar av sommaren och sen när hösten kommer. Tack för oss.
1: Hej då.

Hej, hej. Tjenare. Nu har jag tagit in 90,6. Och det är dansbandsprogram på gång här. Ni hörde ett band som heter Pippis med låten Dina ögon. I dagens program blir det blandade årtal och sånt. Det blir väldigt bra låtar idag här. Och jag tycker vi tar Striplers nästa här nu med låten Nathalie.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Och de ska spela nu i höst i Båberg, vet jag. Även Black X ska vara där och spela. Och nu tar vi en annan gammal bra grupp här. De heter Karlstad Örjans. Låten heter med dem Fast för dig.

Konstödjan är ett klassiskt svenskt dansband från Karlstad som bildades på 60-talet. Ja. Vi tar en låt till med dem. Det blir nu Dumma, dumma hjärta.

det var en 70-talslåt det. Nu tar vi en annan låt i ordningen här. Det är en grupp jag inte haft med så mycket innan, tror jag. De heter Phoenix och låten heter På väg igen.

Ja, det var lite svårt att hitta information, men jag ska försöka lite till, men nu tar vi en annan grupp jag inte haft med innan. De heter Johnny Cutts och låten heter År efter år.

Ja. Ska vi se här. Tar vi en annan grupp i ordningen här. Dagens dansbandsprogram. Så ni är varmt välkomna till. Så tar vi Chippis här nu med Änglar och Plast.

0: Ett populärt dansband, svenskt dansband som bildades på 80-talet med medlemmar från Kumla och Hallsberg. Vad tycker du om dagens program än så länge, Jonas?
1: Ja, det var trevliga låtar tycker jag. Det var ja, lite blandat. Det var lite lugna, men det kanske kommer snabbare också sen.
0: Det kommer allt.
1: Så att det blir lite variation, men det är trevligt. Då det är bra. Och så hittar du lite att berätta om dampbanden där.
0: Ja.
1: Så. Vi kan ju säga att vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjaren med oss också.
0: Ja.
1: Så nästa låt då blir Sendrix, Jessica. Så spelar vi dem.

Yes. Om jag hittar rätt så är de från Sandhem. Och nu tycker jag vi tar en annan grupp här som heter Tegas. Låten heter Vi vill få er att dansa.

Ja, låten är från 76. Vi fortsätter i dagens dans med mer dansband. Och vi tar en annan grupp här som heter Lucky Lips. De är bra, ska ni veta. Låten med dem heter En svängig refräng.

Ja, nu är vi igång. Danssäsong. Nu fortsätter vi med samma grupp, Lucky Lips. Vi tar hela natten lång.

Ja, det är fina låtar här. Vi tar en låt med sig, vad heter de? Say Max. Låten heter Boogie Woogie Överstan.

Jag vet att vikingarna gjorde den först. Nu tar vi Micke Ahlgrens med låten Över hav och land.

Ja, nu tycker jag vi fortsätter i dagens dans. Lite mer dans. Vi tar nu Linders med låten Du är min dröm.

0: Ja, du lyssnar på Dansbandsax här. Och vi ska spela nästa låt här som kommer här. Och det blir Kommer hem till dig med Tooleys.
1: You ever consider... Oj.

Ett svenskt dansband från Norrhult i Kronobergs län, bildat 62. Ja, nu tar vi striplers här igen tycker jag. Sen efter den så är det dags att avrunda då. Och nu tar vi... Låten heter här nu, det finns ingen annan för mig.

0: Inspelad oktober 1973. Ja, Jonas. Dags att avrunda, va?
1: Ja, tiden har gått väldigt fort här.
0: Ja.
1: Så att, ska vi se hur långt vi går här? Ja. Det är väl en 6 minuter kvar här.
0: Ja.
1: Sista låten här har vi väl kvar då.
0: Vi kan ta med en bonuslåt eventuellt.
1: Ja. Ska vi se här. Nu har vi en startklar här då. Vi hinner kanske en till och två till i alla fall. Vi kan se. Då kör vi den här då. Ja. Vilket blir Ego. Ego heter den, ja.
0: Ja, med dansbanders, va?
1: Ja, då kör vi den.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Ja, du ska vara välkomna till Billy och jag. Jag som pratar heter Thomas och jag har min kollega med mig.
1: Stig Jakobsson.
0: Och vi ska ju, det är fredag kväll klockan 20.00 som du sätter och lyssnar på. Och vi, du kan bara sitta och ta ett lugnt och lyssna lite fräktigt. Vi tycker om mycket musik. Vi kommer läsa lite dikter och grejer. Och framförallt mycket musik. Så, luta er tillbaka och lyssna på Billy och jag med mig och Sten. Varsågod, vi går vidare. Minns du sången av Anita Lindblom tror jag heter. Varsågod.

0: Ja, det var, minns du den sången med Anita Lindblad där helt enkelt? Ja, det börjar ju, det börjar rulla in nu. Nu är vi inne i oktober i och med att det är fredag nu då. Den 2 oktober. Hur är det? Har du fått ut dina lite mer tjockare kläder eller?
1: Inte än.
0: Nej. Men har du varit ute på morgonen någonting?
1: Nej, jag har inte varit.
0: Men känner du att du är lite kallare så ute?
1: Nej, det är bra.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja.
0: Ja. Och hur är det när det är inne? Men du har ganska varmt i lägenheten.
1: Det är bra, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och är det bra element i dig som drar på?
1: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, det är bra, det är bra. Skottar de ordentligt när det blir mycket snö och så?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det är bra. Ja, för det är viktigt så man inte halkar och sådär.
1: Ja, ja.
0: Vi ska gå vidare. Vi spelar Dolly Parton. Tyvärr då så försvann ju, men vi spelar Dolly Parton i alla fall helt enkelt. Varsågod.

eller som dikter Fili Vetti, tillaktig. Han ger sol och ljus. Jag möts av nio och nio. Norden är och morgon ny. För det smärtar. För det smärtar att leva. Denna stillhet, denna närhet. Allt medan bakgrundsmusiken ljuder. Jag ropar ut mitt. Och hör till, tillaktig. Det var en dikt av Fili Vetti.

0: Ja, det var varm korv boogie. Ja, hur var det förr i tiden? Fanns det korv, ja?
1: Fanns det?
0: Det fanns väl på torget där, ja. Även i Vänersborg fanns
1: det. Ja, det också, ja.
0: Ja. Och, var det inte så att man kunde ha en låda på magen och sälja ett korv, va?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Ja, jag har sett en bild på den gamla bilden.
1: Det vet jag inte.
0: Ja. Ja, har du köpt en korv någon gång så?
1: Ja, det har jag gjort när jag var barn.
0: Ja, men det är bra.
1: Det försvann ju.
0: Ja, precis. Ja, det finns korv kvar, men det är ju... det är lite ovanligt så.
1: Ja.
0: Du får gå på ett Sibilla i så fall, så finns det korv.
1: Asså.
0: Ja. Men det finns ju inte så många ställen kvar liksom.
1: Det är det.
0: Och förut, både i Trollhättan och Vänersborg, fanns det inte en liten kiosk på torget då?
1: Jo, ja.
0: Här på torget hette inte Glass Oskar då?
1: Jo, men ja.
0: Ja, och han sålde glass också, va?
1: Ja.
0: Ja, men det var många barn som köpte grejer där.
1: Ja.
0: Ja, men det var kul alltså.
1: Ja, det var det.
0: Vi ska gå vidare. Vi tar av det skorna, men det kan man inte göra nu på hösten, va? Då får man ha skorna på sig i höstlöven här.
1: Ja.
0: Men vi fortsätter med ta av det skorna. Varsågod. Med Pavel Rummel. Varsågod.

0: Ja, det var Povel Ramel, ta av dig skorna helt enkelt. Men det har vi inte riktigt gjort här i studion. Riktigt så varmt är det inte. Men hur är det? När du gick i skolan, hade ni en höstlov förr i tiden?
1: Ja, det är så. Och sommarlov.
0: Ja, hade ni säga ni fick hjälpa till hemma och plocka potatis och så?
1: Ja, det ja.
0: Just det.
1: Ja.
0: Hade ni mycket frukt hemma så?
1: Vi hade två aplar och vi hade plommonträ.
0: Ja.
1: Och vi hade krusbär och vimber. Och vi hade gräslök.
0: Ja, gräs. Ja. Ja. Men det är gott, typ färskpotatis
1: ja.
0: Där.
1: Ja.
0: Gjorde ni, hade ni potatis också då, eller?
1: Jag förstår det,
0: ja. Ja, vad bra. Mm. Fick du hjälpa till att ta in det då?
1: Ja.
0: Ja, ja det är mycket... Dagens ungdomar, då, jag tror inte de behöver hjälpa till så mycket hemma.
1: Mamma har blommor.
0: Ja, men det är ju fint alltså.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Vi ska gå vidare här och fröken med Sven Ingvars. Varsågod.

Det är en dikt av Veli, vet du. Stilla stunder för bejakande livets insida. Det yttre likt en braskande jätteaffisch. Kuliss som vill överrösta och som döds bakom. Stilla stunder, lite tankar när hjärtat blir varmt och lågan börjar brinna. Stilla, stilla och fatta och gripa tag om livets verklighet. Allt vad jag väntat, önskar och hoppas. Kraven, släppa taget, finns ju nu här att levas och levas ut. Det var en dikt av Veli, Vettie.

0: Mamma är lik sin mamma med Siv Malmqvist. Ja, hade din mamma körkort eller?
1: Nej, här under.
0: Nej, okej. Min mamma tog det när hon var nog 27 år tror jag, när hon tog dem.
1: Ja.
0: Ja, hur... Du cyklar då, förstår jag, som liten då, eller?
1: Ja, det är det.
0: Och sen tog du motorcykel,
1: ja.
0: Ja, var det svårt att ta det, eller?
1: Det är så bra.
0: Ja, jättebra.
1: Jag började köra, jag var 15 år, och jag var 16, så jag fick körkort då.
0: Ja, vad bra. Ja. Ja, men det är bra. Och på den tiden, det var väl inte så mycket motorcyklar ute då, va, eller?
1: Nej, det var inte så många, nej.
0: Vad köpte du för någon motorcykel då?
1: Ja, jag köpte en lättviktare, hur svåra drömbar.
0: Ja.
1: Ja,
0: men den gick bra och så, eller?
1: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, härligt alltså. Men det var kul att åka ut och åka med han, va?
1: Ja, det är så bra. Han sagt på kompisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du åkte en bit i alla fall,
1: ja,
0: då? Ja. Kul.
1: Ja.
0: Åkte du till kusten också då, eller?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, men till Göteborg i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, men vad bra. Vi ska gå vidare. Slit och släng med Siv, nej, flickorna bak med Siv Malmqvist och Kurtan. Varsågod.

lite felig vettig, delaktig. Han ger sol och ljus. Jag möter det ånyo och ånyo. Nåden är var morgon ny. För det smärtar. För det smärtar att leva. Denna stillhet, denna närhet. All redan bakgrundsmusiken ljuder. Jag ropar ut mitt och hör till delaktigt. Det var en dikta felig vettig.

kapell. Jag ska spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till. I min koja in vid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga.

0: Ja, det var Flottarkärlek med Gösta Snoddas Nordgren. Snoddas kallar man ju honom för. Du har hört honom förut, va? Eller? Ja. Ja, men det är härligt med så här klassisk musik. Så. Vi pratar hösten kommer och säger, men du har inga bekymmer så på hösten. Du har bara sett på den jacka till så fungerar det liksom. Och sen, du hade en dubbar också om det blir om det blir is ut och så, va? Ja, det är bra. Bor du ett bra område så finns det sittmöjlighet ut och så?
1: Ja, det är bra.
0: Brukar du träffa när folk där på...
1: Nej, jag pratar inte med dem.
0: Nej, okej. Ja. Men de har städpersonal där som städar trappegångar och sådär.
1: Ja,
0: men det är bra. Det är bra. Ja, vi börjar närma oss slutet, men vi ska ta och köra en låt till innan vi behöver avsluta det här. Men vi kör Dagny med Ove Törnqvist faktiskt. Varsågod.
2: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan.

0: Ja, faktiskt. Du har lyssnat på Dagny med Ove Törnqvist. Och en timme går ju fantastiskt fort med mig, Thomas Nilsson och
1: Sten Jakobsson.
0: Sten Jakobsson. Och det är ju fredag idag. Det börjar närma sig 21.00 nu på kvällen där du lyssnar. Vi ska avsluta med går det kring i solen, för vi tänker det är väl någon soldag kvar någon dag här, så att gå ut och njut av den lilla sol som eventuellt kommer här nu då. Mm. Så tackar vi för oss, och vi har sett på Slussens radiotillstånd med mig och Sten här, och det är Billy och jag som du har lyssnat på. Östen Warnerbring med Jag går i kring i solen. Varsågod. Hej då!
1: Hej då!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja.

0: sen på Royal Vitae får klocke. Han på höga klackar trittar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

0: Går det gott. Välkomna i natten, säger jag. När Vivi har startat upp och förberett underbara saker. Vivi Marie Tjanecki. Jag är bara Åke Johansson,
1: ja.
0: Ja. Ja, det är nästan samma som
1: ja.
0: Det. Jonas Karlsson igen, hej. Hej.
2: Ja, hej, hej. Hej. Ja. Dags igen.
0: Mm. Veckorna går och ja. Det är lördagsnatt på Radio Trollhättan. När andra slår igen, utom när sena nattkrogar, ja. Så är det en radiostation som lever.
1: Ja.
0: Midnatt. Det är 24.
1: 24.00.
0: Det är 0.30, det är halv två.
1: Ja.
0: Och så är vi här igen.
1: Ja. Ja.
0: Folkets hus, Kungsgatan 25. Det är ju den så att vi kan leva, ja vi lever ju än, men vi kan inte ha lördagsnötterna. Eller ursäkta mig, kålrötterna, nötterna. Kålsorterna kan vi inte ha om vi inte har tillstånd ifrån Folkets hus.
1: Nej, jag kan att vi har bytt namn. Så ni som lurat på lördagsnötterna, de har upphört, de har gått och lagt sig, så nu har vi kål istället.
0: Ja, de vilar.
1: Lördagskålen.
0: De vilar ända till våren.
1: Ja, då kommer nötterna
0: tillbaka. Kokosnötterna, ja.
1: Då kommer
0: kålrötterna igen.
1: Då kommer kålnötterna igen.
0: Ja, får du tro att det är matprogram det här?
1: Ja, det är lite mat också vi pratar om.
0: Det har jag saknat.
1: Grönsaker.
0: Ja, det är mycket jag saknat på radio. Det är så bra som det är. Det som är bra, som folk lockas hit, det är inte bara en vissa program, det är ju musiken på slingan vi vet.
1: Ja, slingan och...
0: Som inte många, som går, det är inte direkt sändning.
1: Nej.
0: Och vad klockan är ner på natten eller morgon, så går det slingan på radion.
1: Ja.
0: Med underbar blandning av populärmusik.
1: Ja, gammal och nytt.
0: Ja, det är det.
1: Väl gammalt.
0: Då är vi inte inblandade, jag och du, det är bara Radio Trollhättan slingar då, så, ja. Så att säga. Ja, ni är välkomna. Denna lördagsnatten så lär det vara 10 oktober tror jag. Ja, nu är det här skiftet på datumen där, men det ska nog vara nästan före 12, så är det 10 oktober.
2: Ja,
0: 10,
2: ja.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och våra program, vi pratar om allt ifrån det som inte är bra, det som är dåligt och det som är ännu bättre och det som är kämpebra.
0: Ja, då får det väga tyngre.
1: Ja, det var jättebra. Vet du vad vi ska prata om nu?
0: Kämpebra.
1: Kämpebra.
0: Då börjar du eller jag eller du.
1: Vad som utlöser sjukdomar.
0: Ja, det är ju kämpedåligt. Eller kämpebra menar jag. Det är ju kämpebra, ja. Så kämpa sjukdomar.
1: Ja, jag måste lära
0: dig. Du börjar med allvarliga sjukdomar.
1: Diabetes.
0: Ja, det är folksjukdom. Det är folksjukdom. Ja.
1: Det man ska ha då är regelbundna måltider. Det som orsakar diabetes är sena middagar, nattliga godis, snask och sånt som man äter,
0: ja.
1: Godis och sånt. För det stör, vi har ett insulinprodukt i våra kroppar och det stör det då. Därför ska man sluta att äta på natten. Jag har alltid sagt, faktiskt haft i tanken att ät inte mat efter klockan 6.
0: Åh, herregud.
1: Det är
2: ja,
1: bra.
2: Ja, äntligen. Ja, lagad mat ska ja. Inte vara ja. För sent. Nej.
0: Då kan man fråga sig varför inte det är bra. Man somnar så gott och man är så mätt och nöjd. Klockan 1:30 eller 1.
1: Ja, men man ska inte äta massa snask och grejer då.
0: Nej,
1: då får
0: nej,
1: man äta ett lätt mål.
0: Jag menar nyttig
1: ja,
0: mat.
1: Ja, nyttig mat. Kanske en morot eller äpple eller någonting då.
0: Ja, till och med palsternack som jag
1: vill gilla.
0: Palsternack. Ja.
1: Ja. Drick aldrig energi.
0: Den är så ja. God. Mm. Släktig med morötter, palsternack.
1: Ja, akkurat.
0: Åh, vad god den är.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Så har du högt blodtryck. Hypertension, högt blodtryck,
0: ja.
1: Överskott av salt. Salt är inte bra. Salt ska man ha i små mängder.
0: Mm.
1: För mycket salt är inte bra, säger de.
0: Nej. Hur mycket är mycket då, Vivi?
1: Ja.
0: Ja, det var en svår
1: det
0: fråga.
1: Det var en svår fråga, kan man säga.
0: Ja.
1: 2 teskedar kanske.
0: Ja, nu är jag väldigt tokig i saltgurka också. Det är ju så väldigt
1: salt,
0: mycket salt.
1: Mycket salt.
2: Ja, det ingår ju salt i mycket. Så
0: ja, det gör det. Ja, det
2: inte tillsätta egentligen.
0: Ja, det är mycket ämnen som ja, ingår i. Ja.
1: En tesje, 2 tesje kanske, om man tänker så då.
0: Mm,
1: om man har mycket migrän så har man det på grund av att man hoppar med måltider. Och då blir det sånt blodsockersvängningar.
0: Ja.
1: Och då gör det att huvudet blir ont.
0: Ja.
1: Ja. Hjärtat. Stilla sin livsstil. Mm. Du ska ut och gå. Helst minst en halv timme om dagen i alla fall. Mm. Om man ska vara riktigt bra då.
0: Det är nästan minst, va?
1: Ja.
0: Minst alltså.
1: Ja. Och när det är vinter så kommer många få brist på D-vitamin.
0: Ja.
1: För det har med solljuset att göra.
0: Ja, det har det.
1: Ja. Och så har vi gastrit, att ofta äta på språng utan att tugga ordentligt. Där får man gaser i magen.
0: Ja, det får jag.
1: Ja, just det. Man måste tugga maten. Många äter maten bara...
2: Ja, bara mata i sig.
1: Ja, just det.
0: Det vet jag också. Många vänner som har, de bara häver i sig.
1: Ja.
0: De hinner knappt att tugga ens.
2: Nej, sätta
0: i alltså. Det är ju sörjligt. Jag begriper inte att folk har så bråttom när de äter.
1: Nej, jag har varit sån.
0: Har du varit sån?
1: Jag var enormt illa. Första gången mötte Sören. Och vi satt på en restaurang, jag och Sören.
0: Ja.
1: Och vi sitter där och ska äta och greja, vet du. Och jag... Ja, nu går vi, säger jag. Han hade knappt rört maten sist. Ja.
2: Du äter fortare.
0: Ja. Han tog god tid på sig.
1: Ja, och jag gick i rest. Man skulle gå.
0: Han kanske tuggar väldigt väl.
1: Ja, han äter sakta och fint.
0: Ja, men då hinner man att bearbeta och njuta av maten och tugga den. Alltså. Det gjorde han, Sören.
1: Det är viktigt.
0: Han väntar dig.
1: Så, ja, nu ska vi göra så här att vi tar lite musik emellan, så ska vi berätta lite mer.
0: Varsågod, vi får jag.
1: Är det min musik?
2: Ja.
1: Don't cry for me, Argentina, Madonna.

0: vacker låt faktisk, och det var Madonna då. Och denna version var från 1996. Men den är väldigt gammal låt. Den är hämtad ifrån, det är ju inte hennes original, för det står 1976. Who did the bird say, don't cry for the most, ska jag säga. Den är rock opera, ja. Från 1978, en musikal var det då också.
1: Mm, det stämmer.
0: Med Vita och Andrew Lloyd.
1: Ja, Andrew Lloyd Webber.
0: Webber.
2: Webber.
1: Det tragiska med engelska namn här,
0: ja,
1: det är att Storbritannien angrep Argentina.
0: Ja.
1: Om Falkland, vissa öar.
2: Ja, just det.
1: Det är nog rent sorgligt.
2: Ja,
1: vad fan har de där att göra?
2: Långt borta, ja.
1: Ja, Falklandsöarna.
2: Ja.
1: Låt det tillhöra Argentina istället.
2: Ja, ja.
1: Det är något sorgligt i världen och med stormakter.
2: Ja.
1: Storbritannien är en ganska stor makt i alla fall.
0: Den är stor.
1: Ja, fast den är inte stor till ytan, men den är väldigt betydelsefull.
2: Ja, de var överallt eller många ställen och kom på sig. Då.
1: Massor.
2: Ja.
1: Så där ska vi allt erkänna att det är inte Guds ställaste barn det är vi är.
0: Nej.
1: Har aldrig varit med. Det är bara rov och ta sig fram och erövra marker och folkslag.
0: Ja.
1: Ja, till och med Storbritannien.
0: Ja.
1: Tänk vad mycket de har tagit i Afrika.
0: Jo,
1: på tal om Afrika. Nu var det igår fredag med upplyst om den nya freden, Nobels fredspris.
0: Ja, just det.
1: Det var en mörkhyad kvinna.
0: Ja.
1: Jag tror, säger jag på lördagsdatt, att hon var från Sydafrika, tror jag.
0: Ja.
1: Och det var en väldigt överraskning. Det som var allra bäst, det var att det inte gick till Donald Trump.
0: Nej, Donald Trump, du vet...
1: Allting var bättre än gå till Donald Trump.
2: Ja, det är ju det.
1: Som startat
0: kriget. Han menar på att nu har han rättigheter till att få fredspris, för han har faktiskt startat åtta krig nu.
1: Han har startat nio. Han har startat själv nio.
0: Nio, okej.
1: Ja, det är ju skämt. Egentligen är det skämt, det är bedrövelsen.
0: Men han är van, men man skojar om han.
1: Jag kallar honom för Ankan, Donald Duck istället.
0: Donald Duck, ja.
1: Han ligger lågt i mina värderingar.
0: Ja.
1: Men de som inte ligger lågt vid lördagsnatten,
0: ja,
1: det är The Trashmen, 1963.
0: Ja.
1: Nu blir det annat.
0: Det blir annat.
1: Surfing Bird.
0: Surfing Bird.
3: Everybody.

0: Ja, lördagsnatten är det. Då ska det vara lite glättat och lite ovanligt som inte var ovanligt. 1963. En stor singlet i hela Västeuropa och i Sverige.
1: Då ska jag säga en sak.
0: Ja, bara en sak då.
1: Detta är ju första rappen.
0: Va?
1: Detta må ju vara första rappen. Det sägs att en Dr. Cool Hero anser den 11 augusti 1973 startar första rappen.
0: Ja, men det var 63.
1: Ja, menar det? Han var ju före.
0: Ja.
1: Det var ju ren rapp det där då.
0: Kan man säga det?
1: Ja, jag tycker nästan det var det. Fast alltså, det inte var så det, mycket.
0: Den var lite ovanlig när den kom.
2: Ja, säkert. Ja,
0: den slog väldigt bra.
2: Han var ju trött i munnen.
0: Ja, säkert.
2: Säkert.
0: Ja, de har många goda singlar. 63-64 var det så störst ifrån USA och Kalifornien. Det är Trashmen.
1: Ja. Mm. Och vi var väl inne på att prata om det vi har på med, eller har vi glömt det vi skulle prata om?
0: Nej, det glömmer vi aldrig.
1: Nej, jag vet inte. Halsbränna. Har du haft det någon gång?
0: Ja, det är sällan. Mycket sällan.
1: När man rapar och så kommer det från magen.
0: Ja, det bränner. Men det är sällan jag har det faktiskt.
2: Ja, det samma här.
0: Mycket sällan. Mycket
2: någon gång kanske.
1: Ja. Men där har vi faktiskt en sak som jag har pratat om förut. Klockan 6 med maten. För att många lägger sig direkt efter maten och då kan det bli att man får sån här suruppstått eller halsbränna.
0: Ska man ha sex till maten?
1: Nej, sex.
0: Du ser ju säger det.
1: Nej.
0: Det är ju skamligt.
1: Nej.
0: Så ska man inte prata i lokalradion. Sex till maten.
2: Nej.
0: Det här går över. Det får vi stoppa. Det får inte gå ut på lördagsnatten. Då ska alla äta klockan 6.
2: Ja, just det. Ja.
1: Efter klockan 6 alltså.
0: Det var bra att du rättade. Det får någon. Vi måste ha regler.
1: Vad regler i radion, ja. Man får lägga sig efter 6.
0: Mm. Alltså det får de.
1: Ja, nej, du måste lägga dig innan.
0: Men vi talar allvarligt med måltiden var det, va?
1: Ja, maten, ja, just det. Så det är väldigt viktigt då att man inte äter innan man lägger sig här då. Sen har vi te, kaffe. Det hindrar faktiskt järnupptaget.
0: Både te och kaffe, ja.
1: Ja. Och jag dricker faktiskt ganska mycket te och kaffe faktiskt. Jaha. Och det, då tar det bort våra järn i kroppen.
2: Ja, ändå säger du att kaffe var bra.
1: Till, ja, det trodde jag också.
2: Ja. En koppa till skydda.
0: Ja, inte sent på kvällen.
2: Nej, det kan ju inte vara.
0: Nej, det är gott ibland någon gång.
1: Ja, magtarmen kan ha lite fiber och vatten i kosten. Är väldigt bra fiber. Man ska inte äta luftbröd. Du vet så här bröd som har det där luft. Det ska vara riktigt norsk knajp.
0: Vad är det för något? Det förstår ingen vad det är.
1: Det är ett sånt bröd som är...
0: Bröd är det?
1: Ja, med massa fiber i.
0: Ja, det är bra.
1: Som inte är... Du kan inte göra så här och så kommer du ner i botten av brödet liksom. Nej. Det är hårt.
2: Ja,
1: det är knajp. Norsk knajp.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är norska. Norsk knajp. Norska. Ja.
1: Och astma. Där har du en sak. Man ska vara försiktig med att man har för mycket damm eller förorenad miljö. För att då kan man få astma. Det är där man lever för mycket damm också.
0: Ja.
1: Men samtidigt så är det att du ska inte ha det för rent heller.
0: Det har inte jag.
1: För då kan du få bakterier också och bli väldigt fort sjuk.
2: Ja, man blir sjuka.
1: Ja, så det här måste vara en mitt emellan grej. Mm.
0: Lite lagom med damm, eller?
1: Ja, det behöver ju inte bara dammrotter stora som så här.
0: Nej, det är så stora jag aldrig haft. Jag har en råtta, en mus.
2: En vanlig
0: skogsmus. Han pussar sig själv. Putsar. Ja, ja, en liten mus.
1: Ja. Sen har vi lever. Där kan man få dålig lever med att man äter fel kost och livsmedel och sånt.
0: Ja, det är klart.

0: kultur ofta brist på vatten, att man går utan att dricka mycket vatten, för vatten rensar våra njurer.
1: Ja.
0: Så då får man bra.
1: Ja.
0: Så det är väldigt viktigt att dricka vatten.
1: Och även levern, levern.
0: Och levern också.
1: Den måste sköljas.
0: Ja, levern, ja.
1: Levern måste sköljas.
0: Och det är också mycket tabletter och piller och ditt och datt. Det krossar njurarna dina. Alvedon också. Allt det där. Man tror att det är bra. Nej, det är inte bra i det hela.
1: Helst ingen.
2: Nej.
1: Jag har nästan ingen medicin.
0: Nej.
1: Det har jag inte, men ibland jag inte kan varva ner.
0: Ja.
1: Då har jag lugnande bara. Jag har ingen medicin annars. Nej.
0: Det finns lugnande, naturlugnande medel du kan ta.
1: Ja, men det sålde nog bara hälsokost, tror jag.
0: Ja, hälsokost, ja.
1: Men de är borta i stan.
0: Nej.
1: Ja. De är på Överby, tror jag, va?
0: Nej. Det finns en liten hälsokost här borta.
1: Nej, det är borta. Det är stoppat inne på mat i centrum.
0: Är
1: det, ja, det vi sitter kvar där. Det heter Life, heter det. Life. Det är ju samma som hälsokost.
2: Ja,
0: det är hälsokost. Ja.
1: Det var någon av döttrarna till Gunnel, Lass Lönneruds fru en gång. Och sen tog Gunnel över affären. Så trötta, hon blev ju äldre. Och då tog en dotter över. Men det är borta nu.
2: Ja.
1: Det är borta. Life namnet då. Va?
2: Ja, just det.
0: Och sen har vi detta här med dement. Demens. Demens kan man få om man väldigt mycket sitter och tittar på tv, mycket med datorer och sånt. Mm. Det gör ju inte du faktiskt, det är bra det.
1: Nej, jag inte.
0: Det gör jag väldigt mycket, så jag blir väl dement ganska fort.
1: Ja.
0: Det är 20. Ja. Det är 20, så jag var över 20.
1: När du blir 20, ja. Ja, du är inte äldre. Ja, det är ju otroligt.
0: Jag är bara
1: barnet. Det är härligt att höra.
0: Ja,
1: det
0: är mest bara barnet.
1: Du är tonåring nästan.
0: Jag
1: är tonåring.
0: Ja, när man, då kan man bli att man blir mental, för att hjärnan idag jobbar inte hjärnan själv.
2: Nej.
0: Vi behöver våra hjärna att jobba själv, tänka själv.
1: Ja.
0: Idag tänker datorn för dig. Därför är det så också i Norge nu, säger de.
1: Mm.
0: Ja, att många folk, även här kanske i Sverige, de lär sig att skriva, läsa och skriva när de går ut av skolan.
1: Mm.
0: Så kan de inte läsa och skriva.
2: Nej.
0: De håller på med datorer hela tiden, och speciellt de här spelen.
1: På datorer då?
0: Ja, man kan spela. Tjejer kan spela såna här
1: men jag menar på datorer.
0: Ja, datorer, ja, visst. Kattespel för exempel, man matar katter och sånt där. Och,
1: är det ett spel?
0: Ja, det är ett spel.
1: Det är spel att mata katt. Det skulle vara helt naturligt.
2: Ja,
1: det
2: finns
1: inget spel till det.
2: Nej. Köpa en riktig katt.
1: Ja. Detta är typiskt lördagsnatt som är lite lättare än det har varit då och då i alla fall. Lördagsnatt. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25.
0: Rock and roll.
1: Lördagskodrötterna. Kodrötterna är det nu menar. Som är så underbart härligt och nyttigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nu blir det rock and roll.
1: Va?
0: Rock and roll.
1: Vad säger du?
0: Rock and roll.
1: Är det en rot det är med?
0: Ja, det är en god rot.
1: Är det din tur?
0: Det är easy.
1: Ja. Varsågod.

0: AC/DC Rock and Roll the Train från AC/DC 2008.
1: 2008. 2008 helt enkelt.
0: 2008.
1: Ja. AC/DC. Ja, de är ju väldigt kända.
0: Ja, de var väldigt kända.
1: Jag tror det,
0: jag
1: till och med.
0: Jag lyssnade mycket på dem förr när jag var väldigt ung.
1: Ja.
2: Yngre.
1: Ja, du är bara 20 år.
0: Jag var 20
1: år. Då är det ännu yngre. Då är det ännu yngre. Radio Trollhättan, lördagsnatten. Och som inte nötterna har gjort sitt, kokosnöten. De var med och kämpa länge. Helger, olika årstider. Men nu är det kål som gäller. Kål på natten.
0: Kål, ja.
1: Kål.
0: Ska du prata om Pride?
1: Nej, det hoppas jag slippa, tror jag. Jag tror det i alla fall. Jag har så mycket att prata om. Vi pratade om svampar förr i lördagsstranden.
0: Ja, du vill ha på svampar.
1: Ja, ja. Nu är detta någonting som är lika fint eller ändå finare. Kryptogamer. Det är någon som verkligen blommar och fina nu. Det är alltså oktober, november, december. Det är alltså mossor utav olika slag.
3: Ja,
1: kryptogamer heter det.
0: Ja.
1: Det är högtid för dem, inte bara för oss på lördag natt, men även för mossorna.
0: Moses. Mossor.
1: Svampar, det tog vi förra lördagsnatten,
0: ja.
1: Men nu talar vi om någonting som folk tycker är bunda, men de vet inte vad den heter. Titta vilka konstverk jag visar.
0: Den är väldigt vacker.
1: Ja, jag tycker de är vackra allihopa.
0: Jo, de har olika former.
1: Ja, det är fantastiskt i naturen. Men då vill jag bara ta lite om, vi borde ha haft specialprogram, men det klarar väl inte varken jag eller du. Det är någon botanisk förening i Trollhättan, vad heter den, biologer som knappt finns kvar. Man hör aldrig några biologer. De försvinner, tror jag, va?
3: Ja, kanske, ja.
0: Det kan ju hända det.
3: De försvinner som var intresserade.
1: Ja, inte utan sjukdom, utan intresset.
3: Ja.
1: Däremot till och med svamparna, sa vi förra rörelsenatten, det borde vi haft, för de är ju kändare bland folk än kryptogamer, sådana vackra svampsorter som finns.
0: Ja, jo, det är fingrar och det är fötter.
1: Ja, det är otroligt. Alltså sitter man och tittar med läslampan i fåtöljen en kväll, då är man förundrad vilka skapelser det finns.
3: Ja, verkligen.
1: Med så mycket olika,
3: dessa olika små varianter. Fin.
1: Ja, och de trivs i skogen.
3: Ja, just det.
1: De trivs inte på savanner, men sand.
3: Nej.
1: De vill ha skog.
0: Ja. Då kommer jag att tänka på en rolig grej.
1: Ja,
0: jag var scouter. Jag jobbar i scouter lite grann med barn.
1: I scouterna, ja.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och så bara fråga vad heter det? Du vet, du vill ha olika frågor på saker.
1: Ja, det är klart, ja.
0: Så kom vi till flugsvampen, så spör de mig, vad heter det? Det heter ju flugsopp i Norge.
1: Gör det?
0: Ja, och så säger jag flugsnopp. Och du vet, så kommer de hem till föräldrarna sina och lärt sig nys.
1: Ja, det var ganska roligt.
0: Flugsnopp.
1: Men de förstod att det inte var snoppar.
0: Nej, men de tyckte det var roligt.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, det var ju det. Men det finns ju faktiskt en svamp som ser ut som en snopp.
1: Ja, nu ska vi inte jämföra med människans kropp.
0: Nej, men den är riktig. Alltså, den luktar illa också. Den är lång. Det ser precis ut som en...
1: Det har ingenting med könsorgan att göra.
0: Jag vet inte. Jag tror den har något liknande namn också.
1: Vi får säga det, nattteckning. Vi får tillsätta
3: en utredning. Ja, just det.
1: Innan nästa lördag.
3: Ut i naturen.
1: Och ut i naturen ska vi gå.
0: Jag ska kolla det.
1: Innan vi kollar för mycket, säger jag det här radiotolten om latten. Löten midnatt till 01:30. We are back again. Det är många lördagsnätter nu. Vi är Marie Kaneki. Det är den verkligen. The Spotniks, 1988.

0: Spotniks i lördagsnatten. Oförglömliga, oförglömliga och bland de största jag haft före ABBA ute i världen, med några få ändå vid sidan om det. Spotniks, världsband som var så stora ute i världen. Och we're back again, sjöng Spotniks då när de var tillbaka på 80-talet. Då var de tillbaka igen.
1: Ja. Jo, nu har jag visat Åke Snoppen. Han fick se den.
0: Undrar vad lyssnarna tänker.
2: Nej, det ska du inte säga.
3: Nej. Det är tydligen inte tv här.
0: Nu har både jag och Åke sett den. Nej. Det är fan en gräns.
1: Den heter Oblyga stinksvamp, heter den.
0: Ja, tydligen inte så Åke är oblyga stinksvamp. Det hade varit den. Det hade varit ändå där. Makulera, så att man bryt makulera. Ja. Det var ju tur.
1: Det var humor.
0: Ja. Det är inget att skämta om sånt. Nej.
1: Ja, för du trodde inte på att det fanns. Mm. Det är ju riktigt bra gjort. Eller, jag menar, så den är väldigt...
0: Det är naturen har gjort det.
1: Naturen, ja. Mm. Ja. Det så det finns gjort. Lite olika varianter av den också då.
0: Ja. På sådana.
1: Ja, det
0: blir större och mindre snoppar.
1: Ja, de är olika. Det är de väldigt stora. Och där folk frågar ju vad är det för svamp.
0: Ja, jag tror jag tänker efter på svampar. Så har de väldigt roliga former, till och med som hemma människan.
1: Ja, väldigt.
0: De formar sig på eget sätt, så att säga.
1: Mm. Därför jag säger att han skapar den och han hade humor.
3: Ja.
1: Det är humor.
0: Ja, inte alltid.
1: Nej, men det var roligt.
0: Ja, det var roligt. Vem du hellre är, det vet jag inte vem det är. Jag hellre i skogen.
1: Nu ska jag berätta om något annat här.
0: Ja, gör det.
1: En helt egen ö i Lilla Edet. De håller på att ska sälja en ö i Lilla Edet. En ö med ett litet hus. Huset är väldigt, väldigt vackert faktiskt. Det är innebyggd i trä, ser du.
0: Jajamän. Det kan säga, vi vill inget fel att säga att det gick ut för ett par dygn sedan med Trollhättans tidning. Gick ut med färgartist, färgbilder menar jag.
1: Jag känner inte, är det segant eller är det bara nästan 3 miljoner eller? Du ser där, Åke har sån där, han kan läsa med sån...
4: Men blir det någon form av skyffel?
1: Nej, där står det.
4: Med det här.
1: Två. Där.
4: Ja, det står...
1: Jag får hjälpa att
4: se. Ja, det står det pris där. Eller
1: vad priset, vad är det?
4: Ta bort fingern så jag ser.
1: Han sitter med försörjningsklass.
4: Jo, Vivi-Marie. Utlopp, utropspriset på ön. Är satt till 2,995 000 kronor. Det förstår jag med sådana bilder man ser här. Det är nästan exotiskt.
1: Så det, lite?
3: Ja, men,
0: ja det är lite.
3: Är bort.
1: Ja, men då kan vi alla köpa den nu då.
0: Ja, men har 3 miljoner.
3: Ja. Det är bara att åka bort hit, men man kommer inte dit på annat sätt.
1: Nej, det var billigt ändå.
0: För det var ingen halvö, det var nu.
3: Men nu, ja.
0: Nu,
3: Med stuga, fint stuga var det.
0: Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt vackra bilder.
1: Ja, så ni som har pengar, skynda er nu och köpa en ö, en egen ö.
0: Då får skynda sig ikväll. Sen är det sålt imorgon.
3: Jag trodde först den låg i kanalen där nere i Göta älv.
0: Ja, men det gjorde inte.
3: Nej, det var en sjö bredvid där. Västerlanda. Ja, den är sjö där.
1: Det var lite intressant faktiskt, tycker jag.
0: Ja. Tack vare tidningen från att han ändå får vi säga då för ett par dygn sedan. Ja. Fina färgbilder också.
1: Och så kommer jag med nyheter. Alla bilförare som kör för fort. Lyssna nu på mig. Nu kommer ni inte undan, för nu kommer poliserna med radar som ska kunna ta, jag tror det var det 8 bilar tror jag, eller 9. Mm. Alltså, de kan se hur fort man kör.
3: Ja.
1: Både bakifrån och framifrån då, hela vägen.
3: Ja.
1: Och då blir det böter. Så nu får ni tänka på det, att polisen ser er med det nya radarsystemet.
0: Och de mäter bakom bilarna väl?
1: Ja, då kunde man mäta visst bakom och framför.
0: Ja, idag är mycket sånt möjligt.
1: Och det kommer det är något nytt de har prövat nu när de kommer ut på marknad.
0: Ja.
1: Så alla som kör för fort, för folk kör för fort överallt.
0: Ja.
1: Folk glömmer om det står 50. Så kör de med 70.
3: Ja.
1: Utanför oss där är 50. De kör alltid 70. Och där kommer det polisbilar då, så är det kört.
0: Mm.
1: Då får ni böter. Mm. Och böterna är ingen rolig att ha, så tänk på det.
0: Mm. Så är det. Det är nämligen, människan har alltid oro i kroppen.
1: Ja.
0: Varför har de bråttom och inte håller för fastigheterna utanför ditt i Sjölandabacken? Varför måste du köra fortare än vad det är tillåtet?
1: Nej, det värsta tycker jag är rundellerna.
0: Ja, det är kanske det. Det
1: är kanske de är det. Hemska. Alltså. När du är inne i en rundell, då är det du som äger rundellen, inte sant?
3: Ja, det är rundell. Ja. Den är inne på att köra först. Ja.
1: Men folk tar inte hänsyn till det längre. Ja. De bara kör på. Så det skulle ha varit någon form för någon trafikljus där också. För där kommer olyckorna.
0: Ja, det har du rätt i. Det finns inte i rondellen.
1: Nej. Uppfinnaren Vivi. Nej. Lyssna på mig. Jag ska uppfinna en ny uppfinning.
0: Ja, lyssna på Vivi. Hon ska ordna sig vid trafikhus i rondellen.
1: Ja, men jag,
0: det är bara bra. Det är bara bra. Ja. Det är bara bra.
1: Det är så onödiga skador på bilarna. Ja. De kommer in. Du står i rondellen så kommer de bara körande rakt ut. Och så smashar de i sidan på dig.
0: Ja.
1: Och det är helt normalt. Helt normalt.
0: Att det borde vara onormalt.
1: Ja.
0: Det borde vara onormalt. Så att säga.
1: Ja.
0: Denna nattsändningen som vanligt så är då rättigheterna till Radio Strömkaren, Trollhättan.
1: Ja.
0: Fast det är Radio Trollhättans och sponsor till Radio Trollhättan på Kungsgatan 25 på natten. Folkets hus, Radiohuset och Jonas Törestad. Men ansvarig i sista hand så är det så. Det är Radio Strömkaren, tror jag det. De har ju haft i många många år. Nu blir det väldigt jubel på Edsborg, tror jag. Ja, det vet ni sedan ett par dygn. FC Trollhättan slog ju då det här nerifrån Blekinge, vad de heter.
3: Mjällby. Ja, det vill du se, ja.
0: Ja, det blir så stort så det gick ut i Sportnytt i Sveriges Television till och med.
3: Ja, överallt. Ja. Det var ju sensation.
0: Så, ja, det var det. Och folk, de dansade och hela Edsborg var fullt med folk.
3: Ja.
0: Edsborg, det ska vi säga till lyssna, det är den stora arenan som håller på alla
3: år. Ja, närmare 2000 var det där.
0: Ja, det var det.
3: Ja.
0: Fina färgbilder var det.
3: Ja.
0: Och det kanske de åker ur i kuppen. Mjällby åker i kuppen. Kanske FC Trollhättan går vidare.
3: Ja, det,
0: fotboll alltså. Fotboll.
3: Ja, de skulle börja sen i våren här och skulle möta olika. Kanske på andra topplag kommer hit till Edsborg.
0: Ja, inte Hammarby, de kommer aldrig. De tycker det är ingen idé att åka in. Då spelar de, då blir det 5-0, 10.
3: Ja. Men det är ju bra, två serier var ju upp.
0: Ja,
3: det är ju inte dåligt.
0: Det är inte dåligt det.
3: Nej.
0: Tänk. Nyheterna, det var så roligt att se på tv till och med, inte bara den TTELA, tidning 2000, det var på tv också, det var egentligen långt program där, folk var så glädjande och de rusade in på plan alldeles otroligt efter.
1: I Sjuntorp där har de fått ett fitnesscenter.
0: Fitness? Vad är det?
1: Det är ett center som man kan träna.
0: Jaha, är det fitness?
1: I Sjuntorp, Och det är på, i Sjuntorp då har de styrketräning, motionssim, varmvattenbassäng, bubbelbad samt idrottshall.
0: Ja.
1: Man måste vara 15 år gammal då för att gå dit. Jag tror det är just nu, om du kommer in nu så får man träna gratis.
3: Ja.
1: Den öppningsägre idag. Så det är helt nytt. Detta här är fitnesscentret. Och det är jättefint. Jag tittar på bild. Det var stort och mycket modernt. Kolla på det här. Så ser du vad fint det är, vet du. Riktigt fint.
0: Ja, det är väldigt mörkt. Bilden är väldigt mörkt. Man ser det. Är det Sjuntorps skolor?
1: Ja.
0: Sjuntorps
1: skolor. Ja, det är för alla som tränar då.
0: Jo, men det är skolorna. Sjuntorps
1: skolor. Ja, jag tror det är Sjuntorp. Det är
0: något av den.
1: Det är väl för alla, tror jag, som vill träna.
0: Alltså har den allmänhet?
1: Ja, jag tror det var aldrig Sjuntorp och runt omkring också. Det är inte bara på Sjuntorp.
0: Tänk att Sjuntorp blir så känt.
3: Ja.
1: Det börjar bli bra i Sjuntorp.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Det är fris. Får du bara cykelvägen klar också? Den skulle vi börja bygga snart.
1: De håller ju på med den nu.
3: Alltså de har börjat här,
1: ja. Ja, de håller på med den. Det blir bättre och bättre faktiskt. Ja. Det går framåt.
0: De tar ju stegvis. De tar vissa bitar av gången.
1: Ja.
3: Har de börjat såga ner skogen där då? Eller vad?
1: Ja, de hade ju nere vid vägen. Jag såg att de hade ju stoppat allt. Allting, trafik och grejer och har börjat att bygga. Så de ska ju bygga helt ner.
3: Ja, just det.
1: Så de har funnit ut hur de ska göra det nu då. Men det tar ju några år.
3: Ja.
1: Det går inte på en dag.
0: Nästan hem till dig. Innan backen går ner. Det kan man ju cykla. Det är cykelväg.
3: Ja, det är det.
0: Ända nästan fram till dig.
1: Ja,
0: innan backarna börjar.
1: Ja, ännu längre.
0: Ja, lite längre till. Ja. Det är en cykelväg.
1: Ja, där är cykelväg.
0: Får man gå på cykelvägar? Är det bara för cyklar?
1: Nej, man får gå också.
0: Ja, man får gå också.
1: Ja.
0: Då kan man motionera då.
3: Ja,
0: gå.
1: Jag var ute och gick i gruppen.
0: Varsågod, jullåtsnatten. Vi vill Marie.
1: Ja, varsågod, då ska varsågod. Vi ta en låt som heter... vänta lite nu. I can't help myself. Four tops sugar pea. Mm. Det är bra. Mm.

0: Sugar Pie var dette. Ja, en bunch fra 1965. Ja, så Sugar Pie.
1: Men gruppen är manlig, det är manlig grupp.
0: Så en manlig grupp, ja. Ja,
1: Four Tops eller vad det vad känner jag?
0: Nej, jag Four Tops från det Motown label.
1: Ja, Motown, det är skivbolag, ja. Motown, det är skivbolag alltså. Ja. Ja, det är. Programmet sponsras utav Folkets Hus Radio Stoltan Kungsgatan 25. Det är lördagsnatt från midnatt som vanligt. Ja, så länge man kan säga det, så länge man kan säga det. Midnatt 24.00 till 01.30 lördagsnatt. Och 01.30 det är här och två på lördagsnatten. Natttekniker som alltid är van med natten på radion, det är Jonas Karlsson. Alltid van med natten.
2: Ja, han är vaken och klar.
1: Ja. Kommer lördagsnatten så är Jonas Karlsson på radion, ja. Också. Ja. Bara för att det ska gå ut till...
2: Just det, Stora.
1: Många väntar faktiskt, ja, på lördagsnatten. Är dåligt på tv, då lyssnar många och väntar på lördagsnatten på radion. Ja. Lokalradion, ja.
2: Och så vi hoppas att de som jobbar också, taxibilar och annat, så att de, ja, lyssnar och,
1: ja,
2: bussar. Och,
1: ja, det är ju mycket.
2: Ja. Mm. Eller... blåljuspersonal, ja, poliser.
1: Ja, det är utryckningsfordon. Det är roligt. Jag vet för en del, några år sedan, väldigt kortfattat, jag tror. Det är ju på stax som har blivit så långlivat och måligt populärt, men det är 50-60. Det fanns alltid chaufförer, långtradar eller lastbilschaufförer. De körde alltid förbi Trollhättan, för vi hade sändning,
2: ja,
1: mellan 18.30-20.
2: Ja.
1: Då kom, det var roligt att höra, långtradar, alltså stora lastbilar. De hade alltid på och lyssnade på radio, lokalradion, ja, radio, ja. 50-60-talet.
2: Ja.
1: Som inte finns en annan radiostation så länge. Mm.
0: Nu kommer jag med något nytt här.
1: Jag gör det.
0: Ny funktion.
1: Jaså,
0: det är faktiskt så här, när du ska panta flaskor. Det gör du
1: med glasflaskor.
0: Ja, vanliga flaskor som man hittar på gata och flaskor. Man, ja,
1: men det är glas, det är inte plastflaskor.
0: Alla flaskor.
1: Alla.
0: Ja. Idag får du 2 kronor för dem. Men idag, eller nu ska det komma en ny funktion där du kan panta din flaska, så kan du få det på Swish. Då swishar du över till din telefon, till din bank.
1: Ifrån glasflaskan?
0: Ja.
1: Kan man göra det för en glasflaska?
0: Ja.
1: Swisha från en glasflaska? Nej.
2: Eller den du samlar in att
1: du har. Ja, jag sa ja. Det här låter helt.
2: Det låter,
1: ja, vet inte vad jag tror längre.
0: Jag vet inte om jag ska tycka om det där riktigt.
1: Nej.
0: För att många människor går på socialen.
1: Mm.
0: Och får hjälp på socialen.
1: Ja.
0: All intäkt som går in på din, lön då, från socialen.
1: Mm.
0: Det räknas ju som lön. Så säg att du har hittat 100 pantflaskor då,
2: ja,
0: och får in de 100 pantflaskorna på ditt konto,
2: ja,
0: då drar socialen bort de pengarna.
2: Ja.
0: Ja. Så därför är det bättre att få pengarna kontant så det inte syns.
1: Vid sidan av socialen.
0: Ja, jag menar det. Då kan du köpa mat för det. Det, ja, jag menar alltså, det blir ju full kontroll på varenda öre man har då.
2: Men skulle de se kontot där, vad som har kommit in då, socialen då? Skulle de se vad det...
0: Ja, ja, de kollar det.
2: Ja.
0: Det är så sjukt alltså.
2: Ja.
0: De kollar varenda öre.
2: Jaha.
0: Så har du fått 50 kronor extra och du ska få matpengar eller vad det är för någonting eller någonting, då drar de av de pengarna för att du har fått de pengarna.
2: Jaha.
0: Och har du fått för mycket då, då får du ingen hjälp alls.
2: Jaha.
0: Så det där är där det, det, jag är inte riktigt, det här tycker jag inte om faktiskt.
2: Nej, jag tycker att det är så verkligen.
0: Nej, för folk måste ju kunna få lov att ha lite ekonomi.
2: Okay. Ja, då ska vi inte bestämma om man får pengar då?
0: Nej. För, men om du går och går på gata och samlar flaskor i stora säckar som många gör då, då blir det extra intäkt till dig då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men att de har tid att kolla upp allt sånt där. De
0: kollar allt.
2: Ja.
1: Att de har tid, det finns tid. Det,
2: ja, man kan undra.
1: Jag förstår det. Att de har tid att kolla.
0: Upp.
1: Ja. Det är mycket annat som är viktigt i världen.
0: Ja.
1: Och i Sverige och i världen och i Europa och överallt.
0: Det är hemskt.
1: Mm. Folsom Prison Blues. Folsom Prison Blues utav Johnny Cash gjorde, men det är inte han det, utan det är alltså Hank Williams junior och gör för att minnas och göra hans stora inspelningar och kompositioner, Johnny Cash, som slog igen på 50-talet. Men 69, då är det dags för Hank Williams junior. Hank Williams, ja. Det är en kantullegend utan dess like. Och så ska vi säga. När Johnny Cash sjöng, han har satt det i faktiskt i polsen precis som Lou själv gjorde. Och han gjorde det för Johnny Cash. Han har varit hederlig vad jag vet senare år. Han satt där, när han sätter det och tittar på ett galler. Nu mår de säkert gott, sjunger Johnny Cash i Folsom Prison, fängelsen alltså. De probably drinking coffee and roking and smoking big cigar.
0: Ja.
1: Han drömde om det. När han satt inne på San Quentin.
2: Ja, ja.
1: Så, ja. Ja, det är roligt. Det ingår i texten som han gjorde i originalet. Johnny Cash, men nu är 69 och Hank Williams Jr. just med din program. Din låt, Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: 1969 på skivbolaget, amerikanska jätteskivbolaget MGM. Då spelade han till in mycket för minne av Johnny Cash. Som jag tror, Johnny Cash är borta nu tror jag. Legenden, jag tror han har gått bort ganska nyss. Men det här var Hank Williams Jr. Son till en av de största inom countrymusiken. Mm. Hank Williams naturligtvis. Sika legender, just när det gäller countrymusik. Mm. Folsom Prison Blues, 1969, din version underbart. För att minnas Johnny Cash, många, många, många kompositioner. Hank Williams Jr. 1969.
1: Ja.
0: Lördag kväll, vad säger jag, det är snart kväll. Och sätter vi ett dygn till det som är det kväll. Det är alltså lördagsnatten, radiotrollhättan och kolrötterna har tagit plats.
1: Ja.
0: Ja. Och det är gott. Bara fyra olika, men det kan bli mera kolrötter. Det finns mängder fina kolrötter.
1: Ofta i dagens läge så är det väldigt vanligt med otrohet.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Och det är inte... Förr var det en skam att vara otrogen. Men idag är det nästan accepterat att vara otrogen. Det är lite sjukt. Alltså, det har blivit väldigt...
0: Ja.
1: Väldigt, och då svikar man ju en person då.
0: Ja.
1: Och deras löften då. Och då blir det... Den som är otrogen blir rädd för att bli påkommen. Och försöker gömma det. Och sanningen kommer ju som regel alltid fram.
0: Ja.
1: När det är sånt där. Men då är frågan... Kan man förlåta en person som varit otrogen? Jag tänkte... Jag har gjort en låt nu. Den... handlar lite grann om just det här att vara otrogen och where does the cheating begin? Hur börjar otroheten? Vi kan lyssna på den först.
0: Mm.

0: Ja, kan var, man förlåta?
1: Det var vackert för det var skilsmässor.
0: Ja,
1: måste jag säga. Ja, jag trodde det var i himlen. Det var, ja, det var bra. Så underbart. Kan det vara låt av skilsmässor?
2: Ja. Ja.
0: Det var vackert på grund av det att de förlåt varandra.
1: Asså?
0: Ja, alltså ja. Kan man förlåta varandra?
1: Ja.
0: När det är en sån situation, då måste man jobba på att förlåta varandra och inte göra om saken.
1: Ja, det är ju så, tycker två människor om varandra väldigt mycket.
0: Då,
1: det är lättare att förlåta då.
0: Mm.
1: De dras förhoppningsvis tillbaka till varandra.
0: Ja.
1: Det är bara det är spänning att träffa den ny.
0: Ja.
1: Vilket är kvinna eller man eller tjejer. Det är en spänning.
0: Och sen
1: är det ett nytt äventyr?
2: Ja,
1: men
2: sen är det, ja, det är ju det.
1: Ja, det är klart det.
2: Testa på något nytt och livet.
1: Ja, det är spänningen. Och
0: spänningen och sen också det att det kanske att man känner sig lite bortsatt. Att vardagslivet är så vanligt.
1: Jo, det,
0: det är
1: blir.
0: Samma.
1: Ja, det blir,
0: ja.
1: Det blir.
0: Ja. Och då känner man sig bortsatt. Alltså, min man eller min tjej bryr sig inte om mig längre.
2: Ja.
0: Ja. Och då letar man det någon annanstans och tror att det blir bättre där då.
2: Ja, ja.
0: Och sen kan det bli, man kanske har druckit för mycket alkohol.
1: Eller för lite kanske.
0: Ja, och så hamnar man i säng med någon och så ångrar man sig sen efteråt.
1: Ja.
0: Och det kan vara, då man är gift också, kanske gift i 20 år och så kanske man känner att man, allt är som vanligt, ingenting händer, dag ut, dag in samma, gubben kanske aldrig ger mig någon kram eller kvinnan ger mig inte någon kram och så till slut så blir det att man kanske hamnar på en fest eller någonting och så träffar man någon som bryr sig om en och då blir det otroskap.
1: Det har med, vardagslivet.
0: Ja.
1: Inte kan du eller jag, inte du i alla fall.
0: Ja, inte.
1: Du kan inte kramas någon i 30-40 år. Va? Det tröttnar du väl på också, samma medmänniska.
0: Jo, det är väl det som sker.
1: Ja, men det är klart det är. Ja.
0: Men det är därför man måste försöka hålla kärleken vid liv i 30-40 år.
1: Det är lättare sagt än gjort det.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Det är mycket lättare sagt än gjort det. Det går bra, ursäkta.
0: Ja.
1: Det går bra om man har väldigt djupa, heliga intressen båda.
0: Ja.
1: Då, det är det. Då samarbetar man av glädje och intresse, vilket än är naturen eller skivor eller vad det. Då måste ha samma intressen.
2: Ja.
1: Det går inte annars.
2: Och sen kanske ha frihet att träffa andra också utan det blir svartsjuka eller kunna göra saker utan hela tiden.
0: Ja, där har vi en orsak till många otroheter.
2: Ja.
0: Det är att man är svartsjuk.
2: Ja.
0: För är man svartsjuk, då kan man liksom gott vara otrogen.
1: Ja,
0: förstår du hur folk tänker?
1: Ja. Men
0: man får inte vara svartsjuk.
1: Då är det upp... Den som är svartsjuk, han eller hon, då har han eller hon upptäckt någonting.
0: Ja.
1: Det finns en orsak varför de är svartsjuka.
0: Nej.
1: Ja, så kan det bli ändå.
0: Ja, det finns de som är så psykiskt svartsjuka så de går och inbillar sig saker.
1: Alltså,
0: man säger hej till en annan tjej eller hej till en annan kille.
1: Ja, det är ju sorgligt. Men
2: bara möter så blir det.
0: Och det skadar förhållandet.
1: Ja, det är klart. Men det är ju sorgligt. Det är ju inte på en djup grund.
2: Nej.
1: Utan det är bara idéer i hjärnan.
2: Ja, det är det han tror.
1: Ja, det är bara idéer. Ja, precis.
0: Det, det kallas spöker i hjärnan.
1: Spöken i hjärnan?
0: Ja.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Fantaserar.
1: Ja, det är illa.
0: Ja, illa.
1: Lördagsnatten fram till 01:30. Lördag här som är vi inne en liten bit i oktober 24. Det är midnatt och så fram till 01:30.
0: Ja. Mm.
1: Och de som ansvarar det är radioföreningen Strömkaren, Trollhättan och sponsringen där skydds som vanligt av Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, Jonas Torrestad.
0: Ja, Jonas Torrestad.
1: Ja.
0: Och det tackar vi för.
1: Ja, självklart.
0: Väldigt tacksam för
1: det. Ja, det är väldigt lyckligt att det blir så här, att vi kan hålla på tack vare en av de bestämmande och mäktiga personerna på Folkets hus, Kulturhuset och radion. Det är otroligt. Det är ju en följdräff utan vidare.
2: Ja, bara tro på oss och det fortsätter bara
1: att... Kanske att Jonas Torrestad som jag sällan pratar med. Vi har gått upp och pratat med ibland.
2: Ja,
1: eller han är här då.
2: Ja.
1: Och då är jag uppe och pratar också om ett program. Eller vad. Ja, det led på honom som det är bra. Jag vill ha ut nya program på lokalradion.
2: Ja, han vill höra så att vi gör reklam.
1: Just det, ja det är ju reklam också. Att det går ut ifrån hans stora huset här. Ja, ska vi se? Ska vi köra vidare eller ska vi studera äktenskap?
0: Ja, nu tänkte jag ska ta lite snabbt här. Vi pratar ju om Kulturhuset i Trollhättan. Vi kan ta det sen efter. Du kan ta lite musik först.
1: 1965.
0: Ja.
1: I natten. 1960. köpte i 1965. Ja, Hang on Sloopy. Hang on Sloopy. The McCoys, som var mycket känd på 1965. Och det återigen som jag lite grann nötterna om alltså kommersiella radiostationen. K-Hatch, W-H-K, Cleveland i USA, 1960-1965, som det inte alls var. Det var K-Hatch, Los Angeles, 1965. Hang on, Sloopy, The McCoys.
0: Ja.
3: And now, ladies and gentlemen, Robert W. Morgan.
4: KHJ Los Angeles.
3: It's 8 o'clock in Los Angeles. Good Morgan. Well, the Dodgers got dumped again last night, even though Koufax...

0: It's 8:05. Good morning, KHJ.
1: Robert W.
0: Uh-huh.
1: Hi, this is Barbara.
0: Hi, Barbara. Where are you calling from?
2: Vi kan inte överlåta hur mycket tid som helst. KHG. KHG. I Los Angeles 1965. Jag har känt diskonamannamn också. Robert W. Morgan. Och, icke förglömma, Hang on Sloopy. The McCoys. Tydligen väldigt stor. Jag minns inte, den slog nog i Sverige med, men det här var ifrån alltså... Los Angeles, 1965.
3: Mm. Ja. Mm. Ja, det jag tänkte ska säga till folket då, det är som mycket vet detta, så är det på trollhättan.fh.se kan man gå in till Folkets hus, alltså kulturhuset i Trollhättan. Och där står det mycket utav olika evenemang som kommer. Ska jag nämna någon snabbt utav dem kanske?
2: Det tycker jag.
3: Ja. De har ju allt möjligt blandat då. Men 16:10 kommer Sven Ingvars igår och idag och imorgon. 70 år jubileum konsert då. Mm. Som berättar lite grann om saker. Och så har vi Beatle Day. Beatle Day som arrangerar Folkets hus. Och det är 17:10. Marcus Berggren hittar hem. Finns det någon som heter? Det är 17:10 också. Ja, och sen är oktoberfest ska det vara. Och det är, ja, det är mycket framöver. Ni får gå in och titta själva. Nöje och evenemang. Och så novemberfestivalen.
2: Är det oktoberfest många gånger i stan?
3: Ja, det är mycket.
2: Bishop Arn hade ett jättestort tält.
4: Ja, men nu har de tagit ner det.
2: Ja, det är nere. Det var nog bara en fredag och lördag.
4: Ja, det var ju det. Och torget hade ju också det.
3: Ja.
2: Oktoberfest är med.
4: Ja, just
2: det. Ja, det är ju den tredje gången då, oktoberfest nu.
3: Har Carola varit här?
4: Nej, det var nog länge fram. Det var november.
3: Det var november. Då kommer Carola. Får ni snälla henne?
2: Men då är det ingen oktoberfest.
3: Nej, då är det
2: hon kommer. Då är det novemberfest.
3: Ja,
2: kanske.
3: Då blir det novemberfest.
2: Ja, lördagsnatten, den glöder. Den glöder och lever. Men Vivi Marie Kjärnke och G. Johansson då. Förutom nattekniken. Han jobbar och jobbar och jobbar. Det är jobbigt, för det går så fullt upp på natten här. Ja, Jonas Karlsson, ja, det går fullt upp.
4: Mm, ja.
2: Det gör det.
3: Men kan ni förklara var det ligger någonstans? Har du adressen i huvudet, du, eller?
2: Till vad då?
3: Hit.
2: Ja, den satt man om Kungsgatan 25.
3: Ja, det har du sagt.
2: Mm. Det säger jag alltid noga med.
3: Och vem är sponsorn?
2: Så?
3: Vem är det som sponsorn? Men kan ni förklara var det ligger någonstans? Har du adressen i huvudet, du, eller?
2: Till vad då?
3: Hit.
2: Ja, den satt man om Kungsgatan 25.
3: Ja, det har du sagt.
2: Mm. Det säger jag alltid noga med.

0: show, nöje och arrangemang och musikaler. Mm. Så jag hoppas med lite.
1: Det räcker att gå in på Kungsgatan 25, stora entrén, en jättestor ingång där, rakt in, och då står det alltså upplysning, färg, affischer och allting.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja, vad som kommer, det är riktigt mycket. Det är väldigt mycket som kommer.
0: Väldigt mycket som kommer.
1: Ja, jag ser att folk går ut och in där och läser och går ut och in igen, stora entrén där.
2: Ja.
0: Ja, det är ju inte alla som kommer sig i väg heller.
1: Nej, men de som kan ta sig hit, de är nyfikna vad som händer i stora kulturhuset. Nyhetscentrum och radio och allting på Kungsgatan 25. Folkets hus. Men glöm inte innan natten över kryptogamer.
0: Här kom det.
1: Kryptogamer. Vad vill jag säga det? Jag tycker det är fascinerande, otroligt, alltid tyckt. När jag har tid att sitta i en läslampa i en av min favoritfåtölj hemma. Det finns naturprogram, då pratar de om lavar och mossor. Jag hör aldrig folk, jag pratar inte så mycket om det. Jo, vid jul, då tar i mossa och sätter sig där in, just
2: det. Ja, just det.
1: Annars är det inte så mycket prat om mossor och krypogamer.
0: Nej.
1: Svampar och den här.
0: Det är olika mossor i världen.
1: Ja, det är mycket olika.
0: Olika mossor,
1: ja. Olika mossor i världen. Det räcker att prata om Sverige. Jag menar Sverige här vid det. Det är alltså vår flora krypogamer i Sverige. Talar jag om. Ja. Och det finns ju säkert. Det var ett program här ifrån Indien. Det går på SVT, Sveriges Television, går ju om en kvinna, en flickas namn, kvinnas namn, som bor mitt Indien, heter det. Det går då en serie. Hon bor i Indien. Och hon går ut och vandrar med en härlig indisk killade man och gick runt i djungeln. Vilken djungel det var där nere. Indien alltså. Det är otroligt. Vilken växtlighet.
2: Ja.
1: Då frågar hon honom vilka djur finns här. Nästan alla, säger Indien då.
2: Ja.
1: Till och med leopard.
2: Ja.
1: Men de är skygga. Han varnar inte henne. Han sa att de är skygga, leopard. De går inte gärna närheten av människor. Vet du. Och tigrarna, om det finns ju Indien. Men de hör man bara på avstånd.
2: Ja.
1: Det är deras typiska djur då. Men de är skygga. Tigrarna är väldigt skygga där i Indien.
0: Det är en ny kattart som har blivit upptäckt i Bolivia, som har fått namnet Leopardus till Kaku.
1: En ny art.
0: Det är en helt ny art. Jag har aldrig sett den förut. Han är lång, han ser som en katt.
1: Mm.
0: Den är prickig, väldigt speciell. Så ser han ut, väldigt speciell katt.
1: Ja, han är som en katt då. Ja. Vanlig katt.
0: Han är mycket större då.
1: Han är högre och längre.
0: Ja. Och det är första gången på 100 år en ny kattart har upptäckts.
1: Den har inte upptäckts förut.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och detta kommer från P1 då. Så det är ingenting bara tull. Det är vetenskapsradio.
1: Det är det, vet du.
0: Radio, ja.
1: Mm. Ja. Är han döpt till så kallad leopard med?
0: Ja, Leopardus.
1: Leopard, ja, det är
0: till
1: leopard.
0: Kajo.
1: Ja, ett ovanligt, en ovanlig art som hittats då, upptäckts.
0: Va? Den hittades i de dimmiga molnskogarna i landet och beskrivs som lite mindre än en vanlig huskatt.
1: Ja.
0: Med ett leopardliknande mönster på pälsen.
1: Ja.
0: Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har identifierat och namngett av forskare. Ja, lite roligt. Det är lite positivt.
1: Ja, det innebär att världen är väldigt stor.
0: Ja.
1: Det finns många, många, många arter som kommer fram genom åren. Och ofta är det tropiska.
0: Ja.
1: Det är tropiska länder, vet du. De kan inte klara sig på Saharaöknen gärna i Nordafrika.
2: Nej,
1: det gör de inte. Det är nog bara spindlar.
2: Ja, just det.
1: Ja. Och det är inte illa det heller, men det är ju tropiska länder.
2: Ja. Nu får vi ta en musik här.
0: Musik?
2: Ja, runda av här.
1: Och,
0: är det slut redan?
2: Ja. Ja, jag tyckte, men...
0: You are my lady.
2: Ja.
0: Mm. Och det är Freddie Jackson.
1: Mm.

0: Lördagsnatten är snart över, det är snart långt imorgon. Vi tackar lyssnarna, jag vill Marie Sennek, lyssna och Jopas Johansson. Vi tackar dem för denna lördagsnatt. De tackar nattekniken, ja, Jonas Karlsson, och ansvarig då Radioföreningen, Strömkaren, och så är det då naturligtvis sponsringen, Folkets Hus, Radiohuset, Kungsgatan 25. Vi säger snart bara, tror jag, så lång. Det innebär att vi ses i alla fall igen. Så lång.
1: Ja, just det.
0: Fettstomino avslutar. En legendarisk som många älskar till och med på natten. Fettstomino och Ennis Band är Lungbalo, vad jag minns. Så lång ifrån 1957.
2: Är det slut nu då?
1: Ja, det är det.
0: God natt.
2: Ja, tack så mycket.
0: God natt. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: hej, hej.
2: Och lyssna på reprisen också. Ja.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning!